Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

назад. Один добрий слід ти моїх колій, не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: бажати пощасти.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: 101 FM.
1: Поруч кожну мить. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: за хвилину до бою.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Одного дня ти залишишся зі мною тут і назавжди.
1: Одного дня весна розквітне і за вікном, і на душі.
2: Реклама.
3: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з ЮСК.
4: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
3: Знижки до 60% на всі меблі для дому в ЮСК
4: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
3: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
6: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
7: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
8: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Соталь.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4, слухачка Сокальської малої академії наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського Софія Рибак. Безвідмовний, свідомий, рішучий, добросовісний. На нього завжди рівнялися побратими. Він не вмів підвести командира, з честю йшов на кожне бойове завдання. Так про свого полеглого побратима, новітнього героя України Володимира Дацюка відгукуються побратими. У цивільному житті Володя любив прекрасне, вмів відчувати тонкощі. Був великим тваринолюбом, завжди давав притулок у своїй хаті собачкам чи котикам, розповідає мама воїна Марія. Інколи в хаті було так тихенько, що не відчувалося маленької дитини. Ні плачу, ні крику. Таким спокійним і тихим Володя залишався до кінця. І не оберігся від ворога. З пекучим болем, говорить мама. Нелюди вбили мою дитину, мою надію. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Володимир Ярославович Дацюк народився 19 жовтня 1978 року у місті Сокаль. Ріс у сім'ї, де любили і поважали працю, де привчали до старанності і сміливості змалку. Був спокійною, чемною дитиною. Виховувався у багатодітній сім'ї серед сестричок і разом з ними навчався людяності. У 1985 році пішов у Сокальську загальноосвітню школу номер 3. Згодом продовжив навчання у новозбудованій Сокальській школі номер 4, яку і закінчив. Був врівноваженим, добрим, спокійним учнем. Таким, які запам'ятовуються на все життя. Багато працював над собою, вмів вчитися, пригадують вчителі Володі. Любив читати, малювати свої мрії, в яких бачив себе щасливою людиною і світлим майбутнім. Надзвичайно позитивний, добрий, мужній, мудрий, сміливий. Самотужки вивчав китайську мову. Любив проєктувати, креслити. Його захопленнями були літаки, гелікоптери. Мабуть, десь там всередині підкрадалася мрія пов'язати життя з авіацією. Але, на жаль, не судилося їй збутися. 1994-97 роки – навчання у Сокальському професійному ліцеї. Володимир здобуває фах електромонтера з ремонту електроустаткування. Про наполегливість і старанність у навчанні студента Володимира пригадують педагоги і тут.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Життєві обставини склалися так, що довгий час Володя працював в Польщі, їздив на заробітки, щоб мамі була допомога. Коли ж перед війною захворів батько, як відповідальний син повернувся додому, щоб доглядати. І тут війна. Як пригадує мама однокласника Іванського Олексія, я просила його: «Володя, по догляду за батьком оформляй документи». На що він відповів, що давно вирішив, що має робити і куди йому подавати інформацію про себе. До лав Збройних сил України пішов добровольцем. 4 рази його вертали, бо не добирав ваги, пригадують рідні. Однак наполегливість Володимира проявилася і у цьому випадку. Часом таку рису героя у сім'ї пов'язують із його кумиром дитинства. Американським кіноактором, каскадером, майстром бойових мистецтв, інструктором і актором бойового кіно Брюсом Лі. Ось звідки бойовий дух, безстрашність, сила волі.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Військовослужбовець Володимир Дацюк служив майстром ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем військової частини А-44-47. За іронією долі, дитяче захоплення літаками пригодилося на службі у лавах Збройних сил. Безвідмовний, свідомий, рішучий, добросовісний. На нього завжди рівнялися побратими. Впевнені у безумовній відповідальності бійця були і командири. Солдат Володимир завжди йшов на бойове завдання з честю, бо честю вважав бути частиною незламного українського народу і стояти на його захисті та непорушності кордонів своєї батьківщини.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч, заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Свій останній бій воїн прийняв 12 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Побєда Покровського району Донецької області, тоді, коли готував до неба дрони. Очі і крила наших захисників. Ворог ударив зненацька. І те поранення стало несумісним життям. Свій вічний спочинок Володимир віднайшов на Алеї Героїв у рідному місті. Земний шлях воїна завершився у служінні його народу і рідної землі. У відповідальності, у боротьбі. Але є пам'ять, яка має іншу природу. Вона не знає кінця і продовжує жити у тихому обов'язку пам'ятати про подвиг, відвагу героя і про надвисоку ціну, якою заплачено за наше бути господарями на своїй землі.
3: Тому

світлій пам'яті героя Володимира Дацюка присвячується. 1978-2024. Назавжди 45. Дев'ятнадцятого вересня 2024 року на стінах рідної Сокальської 4-ї школи освятили меморіальну дошку солдату новітньому герою України Володимиру Дацюку, мужньому учневі школи, на якого мають рівнятися всі покоління. Право відкрити дошку надали мамі Марії Федорівній, сльози якої, здається, ніколи не висохнуть. Це остання шана доброму однокласнику, відповідальному учневі, вірному товаришу. Тепер його ім'я викарбоване в камені. І хай свічка пам'яті не згасне ніколи. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: 9 година ранку в Україні. Бої вітання усім. В студії Юра. Попереду випуск новини. Коротко про головне. В Україні створять розгалужену систему підземних сховищ пального. У ЗСУ спростували фейк про захоплення росіянами козачої Лопані. Міністр оборони Естонії подав відставку через скандал із оборонними закупівлями. Далі про це детальніше. В Україні буде створена розгалужена система підземних сховищ і забезпечені належні умови для безпечного зберігання нафтопродуктів. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, разом із Мінекономіки, інфраструктури та представниками бізнесу він обговорив ситуацію на ринку пального і готовність системи до роботи в умовах воєнних ризиків. Заслухав доповіді щодо актуальної ситуації, станом на зараз ринок залишається контрольованим. Наявні ресурси дозволяють покривати поточні потреби споживачів, зазначив Шмигаль. Він підкреслив, що щоб ситуація надалі залишалась керованою, вказує низка заходів. Уряд запустив експериментальний проєкт з підземного зберігання пального. В Україні буде створена розгалужена система підземних сховищ. Продовжується робота над диверсифікацією маршрутів постачання, особлива увага в румунському напрямку. Досягли конкретних домовленостей щодо розширення логістичних спроможностей залізничних та річкових шляхів через Румунію. Нарощуються запаси пального. Станом на початок вересня, за даними Держмитслужби, ДПС та операторів ринку, достатньо запасів пального для забезпечення поточного рівня споживання, сказав міністр енергетики. Чергові заяви російських пропагандистів та особисто диктатора Путіна про захоплення козачої Лопані на Харківщині традиційно не відповідають дійсності. Про це повідомляє 14-й армійський корпус. Зазначається, що населений пункт перебуває під контролем сил оборони. Водночас обстановка в районі населеного пункту залишається напруженою та характеризується активними бойовими діями. Ситуація динамічна. Наші війська отримують визначені рубежі, ведуть активну оборону та завдають ворогу системного вогневого ураження, йдеться у повідомленні. Вказується, що від початку активних дій втрати противника в живій силі в районі Козачої складають 200-178 осіб, 300-210. Сили оборони контролюють ситуацію на зазначеному напрямі. Закликаємо довіряти виключно офіційним джерелам інформації та не піддаватися ворожим інформаційним вкидам, додали військові. Міністр оборони Естонії Ганна Певкор подав відставку на тлі скандалу з оборонними закупівлями для потреб України, пише ЄРР. Зазначається, що в середу стало відомо, що Естонія намагалася придбати для України артилерійські снаряди та сплатила 70 мільйонів євро авансу індійським компаніям, які раніше ніколи не займались продажем таких боєприпасів. Як міністр оборони, я, звичайно, повинен визнати, що несу відповідальність за все, що підпорядковується моєму міністерству. Керівник повинен мати мужність і авторитет, щоб взяти на себе відповідальність. Я візьму на себе її, а прем'єр-міністру доведеться знайти нового міністра оборони, сказав Певкур. Вказується, що тодішній керманич Центру державних оборонних інвестицій Магнус Сар заявив, що важливі рішення стосовно закупівель не ухвалювались без погодження з керівництвом Міноборони. Певкор підтвердив, що не читав відповідних контрактів, хоча Центр державних оборонних інвестицій надавав їх йому. Це все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
2: Ранкове шоу не з понеділка. Оце четвер розпочинає свою роботу. Готуємо весь ранковий мультимедійний контент для того, щоб розпочати день правильно, з гарним настроєм і щоб все склалося так, як має бути. А щоб все склалося так, як має бути, і з самого ранку прогноз погоди обов'язково з'явиться. І яким він буде, буде залежати не від нас і не від Небесної канцелярії, а від того, як ви будете сприймати цей прогноз.
4: Ти вже анонсував мою появу в ефірі чи ні?
2: Звісно. Всі відчули, як скрипнули двері.
4: Ну, напевно, сьогодні ми теж записуємо цей день 3 вересня у червоним кольором у календар. Давненько ми вже не працювали у тандемі. Тому для мене це особливо приємно. Так, і дещо урочисто.
2: Так, тому у вухах вам не двоїться. Сьогодні ми у стереорежимі. Прогнозом погоди рухаємось далі.
5: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Прогноз погоди анонсований, і сьогодні з самого ранку, це четвер, метеорологи обіцяють прохолодних 15 градусів. День повітря прогріється до максимальних 22. Вітер при цьому західний у поривах до 7 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика. Сьогодні вранці оманливо сонячно, але метеорологи стверджують, що вже у другій половині дня, власне, по обіді, можливі незначні майже осінні опади дощу.
4: Ну, а четвертий вересневий день за сумісництвом ще і завершальний день у цьому робочому тижні обіцяє бути хмарним із незначним проясненням, достатньо прохолодний, ось такий справді вересневий, максимально теплих 22 градуси, покаже термометр завтра. Ранок завітає з прохолодою у 15-16 градусів вище нуля і ввечері 21 із позначкою плюс. Повторюсь, за вікном завтра переважатиме хмарна погода, по обіді можливі незначні опади у вигляді дощу.
2: А власне, щоб день сьогоднішній дійсно відчувався вересневим і трішки осіннім, свіжий осінній хіт від Чі майстрів у нашому ранковому ефірі.
5: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Реклама. Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні. Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя». Реклама. Радіо «Сокаль».

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Ти найтепліший з вітрів, моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

0: Починаємо день без стресу, адже понеділок вже позаду. Доброго ранку! Ранкове шоу «Не з понеділка». Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
1: От перечитую, так би мовити, лейтмотив до сьогоднішнього ранкового прогнозу. Ну і якщо сказати одним словом, начуваємося. Тому що щось синоптики не дуже втішними є у своїх прогнозах, бо стверджують, що сьогодні день сповнений потужної негативної енергії, що не найкращим чином позначається в нашому внутрішньому стані. До речі, ти відчував сьогодні щось подібне?
2: Тому що будильник вибив, власне, із рівноваги ранкової. Звикати до цієї мелодії нам не дуже хочеться, але з цим нічого зробити не можна. Але це все компенсується наявністю сонячного сяйва. Прокидатися вранці, і коли день світлий, без опадів, це вже приємно, враховуючи, що на календарі осінь.
1: Ну, але все ж таки будемо з'ясовувати у деталях, чого слід очікувати від дня сьогоднішнього для кожного із знаків зодіаку.
3: Овен.
1: Якщо ви піддаєтеся вмовлянням рідних чи близьких і відмовитися від мети, яку спочатку собі поставили, з часом неодмінно пошкодуєте про свою поступливість, але найімовірніше, ви не зможете нічого виправити.
3: Телець.
2: Слід якомога більше утриматись від суперечок із близькою людиною, навіть якщо це здається необхідним. Взаємні докори, які ви будете висловлювати одне одному, до добра точно не приведуть.
3: Близнюки.
1: Від нового знайомства, яке ймовірно відбудеться цього дня, краще утриматися. Людина, яка спочатку здаватиметься приємною у всіх сенсах, за ближчого знайомства виявиться зовсім не такою, якою ви хочете її бачити. Тому якщо до вас сьогодні якийсь підійде на вулиці незнайомка чи незнайомець і захоче познайомитися, женіть його від себе.
2: Чекайте, куди бачите, але така поведінка може негативно позначитись на вашому сприйнятті оточуючих.
1: Але якщо повертатися до прогнозів від зірок, то пам'ятайте, що від нового знайомства, принаймні так стверджують зірки, сьогодні нічого доброго очікувати не слід.
3: Рак.
2: Цього дня через цілу низку об'єктивних та суб'єктивних причин людям буде важко зрозуміти, що ви їм кажете, і ще важче, чого від них очікуєте. Тому всі прохання та побажання краще перенести на інший час.
3: Лев.
1: Не варто завжди брати на себе чужі обов'язки, але цього дня особливо. Ні на роботі, ні в родині. Подяка ви однаково не дочекається, а ось засудити вас за помилки та хиби захоче багато хто.
3: Діва.
2: Від нав'язливої пропозиції когось із оточення придбати дорогу річ із значною знижкою краще відмовитись. Якщо, звісно, ви не хочете викинути зароблені гроші, як то кажуть, на вітер.
3: Терези.
1: Не варто втручатися в чужі суперечки, свідками яких ви станете в цей час. Опоненти, що конфліктують, у підсумку обов'язково помиряться, а ви можете опинитися винними як для однієї, так і для іншої сторони.
3: Скорпіон.
2: Підписуючи будь-який навіть незначний документ, необхідно, щоб уникнути прикрих помилок, уважно читати його текст, особливо той, що написаний дрібним шрифтом. Саме там криється найцікавіше.
3: Стрілець.
1: Цього дня особливо важливо остерігатися токсичних людей, які захочуть підживитися вашою енергією, сили, які ви їм подаруєте, необхідні вам для життя та роботи, отже дуже важливо зберегти їх для себе.
3: Козиріг.
2: Запорука успіху цього дня – помірність у всьому, починаючи з раціону харчування і завершуючи виявом емоцій, які можуть виходити за межі та ставити під загрозу добрі стосунки з оточенням.
3: Водолій.
1: У будь-яких, навіть незначних фінансових операцій цього дня краще утриматися. Замість прибутку, на який ви так сподіваєтеся, вони можуть принести значні і дуже неприємні збитки, тож не варто ризикувати.
3: Риби.
2: Зі словами, завжди слід поводитись обережно, але сьогодні особливо, дозволивши собі різке висловлювання, можна зіпсувати стосунки з близькою людиною або керівництвом. Ще взагалі невідомо, що гірше. Важкий сьогодні день, щоб балансувати між близькою людиною і керівництвом, ставите пріоритет правильно. Хто вам дорожчий у цьому житті? Якщо ви зробите цей вибір правильним, то ви або будете багатими на матеріальні кошти, це керівництво, або на гарні емоції стосовно близької людини.
1: Ну, недаремно, все ж таки, ще й самісінького початку астрологи стверджували, що сьогодні день сповнений потужної негативної енергетики. Переглянувши і ознайомивши вас з усіма прогнозами, щось у цьому є, тому, напевно, що найголовнішим правилом на сьогодні буде дотримуватися нейтралітету у стосунках з рідними, з близькими і з колегами по роботі. І, можливо, цей день вдасться прожити без неприємних обставин і ситуацій.
0: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
4: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект. Живо вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Новий день, новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу «Не з понеділка» – ідеальне тріо для ранку.
1: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
2: Про норвезький секрет щастя будемо говорити, бо ж, як відомо, найщасливіші люди живуть у Данії і у Норвегії, саме у скандинавських країнах. Чого нам слід повчитися у Скандинавії, будемо з'ясовувати сьогодні для того, аби розкрити їх секрет щастя і, можливо, хто зна. Українці скажуть, що певно, що він полягає у високих зарплатах, короткому робочому тижні, доступних дитячих садках, тривалих відпустках та сильної соціальної підтримки. Так, насправді, у скандинавських країнах це не розкіш, а частина повсякденного життя. Тому, можливо, секрет щастя полягає у цьому. Спробуємо довідатися.
3: Знаєш, здається, що українцям бути щасливим, для того, щоб бути щасливим, треба небагато, відсутність хоча б повітряних тривог. Все пізнається в порівнянні. Отже, коли говорять, що скандинавське щастя легко уявити, це затишні будинки, природа, вечори з свічками, проте секрет значно більш прозаїчний. Йдеться про цілу систему, в якій людині простіше почуватися захищеною. Від втрати роботи, хвороб, фінансових труднощів або необхідності обирати між кар'єрою та родиною.
2: Норвегія, до речі, Швеція, Данія, Фінляндія і Ісландія роками демонструють високі показники добробуту та щастя. Усі 5 країн входять до шістки найщасливіших у світі. При цьому скандинавська модель – це не соціалізм у класичному розумінні, а ринкова економіка, доповнена потужною системою соціальних гарантій.
3: У тій же Норвегії навіть робота, яку зазвичай вважають низькооплачуваною, може забезпечувати цілком гідний рівень життя. Будівельники, покоївки, касири, працівники заправок можуть отримати понад $20 на годину. Доплати за роботу ввечері та вихідні, близько 5 тижнів оплачувані відпустки, пенсійні виплати та тривалі оплачувані декретні і лікарняні.
2: Тобто перший рецепт їхнього скандинавського щастя заключається в тому, щоб працювати, щоб жити, а не навпаки. І ідея тут проста: щасливий працівник не ворог бізнесу, а його ресурс. Роботодавці отримують мотивованіших і досвідченіших людей, а працівники – відчуття стабільності та можливість не перетворювати та роботу на все своє життя. Ну, такі вони реалії скандинавських країн, на жаль, у нас, але я вставлюсь це ключове слово, поки що все навпаки.
3: Нам нашу рубрику треба перейменувати від «У давайте заздрити скандинавам», тому що ми розповідаємо, власне, що держава, вона повинна допомагати, а не тільки контролювати. Тому це важлива частина – доступність базових послуг. У скандинавській моделі держава інвестує в охорону здоров'я, освіту, догляд за дітьми. Яскравий приклад – дитячі садки у тій же Норвегії. Вони доступні з першого року життя дитини, а для сімей з низькими доходами можуть вартувати зовсім недорого. Це дозволяє батькам, особливо матерям, не випадати з професійного життя на роки. Отакі от підступні скандинави. Виповнився рік, дитина в садок і на роботу.
2: Заради справедливості варто сказати, що в Україні дитячі садочки не надто далеко втекли від скандинавських, оскільки, якщо мені не зраджує пам'ять, в українські садочки вже з 1 року і 3 місяців у ясельні групи теж приймає держава. Принаймні, гарантує ось таку допомогу. А ще є няня доступна, теж держава покриває ці видатки, якщо двоє із батьків офіційно працюють.
3: Тож є питання, що не всі свідомі матусі хочуть віддавати чадо з року у дитячий садок, а хочуть довше посидіти в декреті.
2: Абсолютно з тим погоджуються, тому що українські мами, очевидно, ще відповідальніші, ніж скандинавські.
3: І тому що допомога...
2: Тому що їх щастя у материнстві.
3: І допомога на дитину в державі, в Україні, є такою високою, що матуся може сидіти з дитиною і ні в чому собі не відмовляти. Лапки закриваємо, сарказм.
2: Що робить скандинавів скандинавами? Спробуємо розібратися далі з такої економічної, так би мовити, точки зору. Власне, економісти звертають увагу ще на одну особливість відносно невелику різницю між найвищими і найнижчими зарплатами. Ідея полягає в тому, щоб найгірше оплачувані професії не залишалися поганими роботами, а бізнес мав стимул розвивати продуктивніші сфери. Водночас сильні профспілки Профспілки та соціальні гарантії зменшують страх перед змінами. Якщо людина знає, що в разі втрати роботи не залишиться без медичної допомоги чи засобів до існування, їй простіше прийняти технологічні та економічні зміни. Цікаво, що успіх Норвегії не можна пояснити лише нафтою. Країна справді має величезні доходи від її видобутку, проте значну частину коштів вона спрямовувала до одного із найсуверенніших фондів у світі. Водночас зростання зайнятості жінок із початку 70-х років, за оцінкою статистичного відомства країни, дало економіці приблизно такий самий масштабний внесок, як і нафтовий сектор, що означає, жінки почали працювати. Виявляється, що економіка Норвегії виросла і зміцніла за рахунок праці жіночої половини.
3: З цим сперечатися, звісно, не будемо, але не усе в цьому житті може вимірюватися податками та коштами, тому що є таке щастя скандинавське. Мабуть, найцікавіше у цій скандинавській моделі те, що вона складається не лише з законів. Важливі суспільні норми, наприклад, довіра, готовність допомагати та відповідальність перед спільнотою. Показовий приклад – експерименти з загубленими гаманцями. Данія та Швеція виявилися серед країн з найвищою часткою повернутих гаманців, навіть коли всередині були, як у нас люблять говорити, грубі гроші.
2: Політика та суспільні звички тут підсилюють одна одну. Наприклад, оплачувана відпустка для батьків сприяла тому, що чоловіки активніше залучаються до догляду за дітьми. Так, державна політика поступово змінює повсякденну культуру. Ну, але завершувати ми ось ці всі поради чи лайфхаки, не знаю, як навіть правильно назвати, щодо моделі, рецепту і скандинавського щастя, будемо такою абсолютно звичайною істиною, що ідеальної моделі навіть у цих найщасливіших країнах світу не існує.
3: Тому що і скандинавські країни мають проблеми. Старіння населення збільшує витрати на соціальну систему, створює дефіцит працівників в сфері догляду. Міграція, нерівність питання безпеки та конкурентну спроможність також ставлять перед цими державами нові виклики. Тому просто скопіювати скандинавський досвід, підвищити зарплати, збільшити податки та чекати, коли всі стануть щасливими, не вийде. Північна модель працює ще й тому, що десятиліттями інвестує в людей від раннього дитинства до освіти. Вища продуктивність дозволяє роботодавцям платити більше, а соціальна стабільність дає людям можливість розвиватися та не боятися кожної економічної зміни.
2: Тому будемо вносити головний урок у сьогоднішній програмі «Прогноз настрою». Самісінького ранку заплітикається язик, щось не знаю, який поганий знак. Астрологи попереджали, що сьогодні день негативної енергетики.
3: Якщо заплітається язик, це ознака того, що заздрість з'являється до Скандинавії, до такої соціальної моделі підтримки.
2: Але все ж таки головний урок щастя скандинавів зовсім не у тому, скільки відпустки чи грошей отримує людина. Секрет у відчутті, що суспільство не залишить тебе сам на сам із проблемами. І саме ця комбінація може виявитися значно ближчою до справжнього рецепта щастя, ніж черговий тренд із соцмереж.
1: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою про речі, які його творять.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер, на календарі 3 вересня, 10 ранково розпочалася відлік до вашої ваги. Новини коротко про головне. У ЗСУ спростували фейк про захоплення росіянами козачої Лопані. Путін намагається компенсувати відсутність перемог на фронті вигаданою географією. Міністр оборони Естонії подав у відставку через скандал із оборонними закупівлями для України і Данія вперше. Направила призовників до Гренландії на тлі намірів Трампа придбати острів. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Чергові заяви російських пропагандистів та особисто диктатора Володимира Путіна про захоплення козачої Лопані на Харківщині традиційно не відповідають дійсності. Про це повідомляє 14-й армійський корпус. Зазначається, що населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Водночас обстановка в районі населеного пункту залишається напруженою та характеризується активними бойовими діями. Ситуація динамічна. Наші війська отримують визначені рубежі, ведуть активну оборону та завдають ворогу системного вогневого ураження, йдеться в повідомленні. Вказується, що від початку активних дій втрати противника в живій силі в районі Козачої Лопані складають 200-178 осіб, 300-210. Сили оборони контролюють ситуацію на зазначеному напрямку. Закликаємо довіряти виключно офіційним джерелам інформації та не піддаватися ворожим інформаційним вкидам, додали військові. Чергові заяви російського диктатора Путіна щодо ходу війни, яке активно поширює російська пропаганда, мали б демонструвати впевненість у своїх силах і контроль над ситуацією, але на практиці це дезорієнтована пропаганда, де відсутність перемог на фронті намагаються компенсувати вигаданою географією. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. РНБО України зазначається, що під час виступу на прес-конференції у Бішкеку Путін розповів об'єктивну, так би мовити, картину ситуації на фронті. Однак заплутався у власних свідченнях, зокрема заявив, що до окружної дороги в Сумах залишилося 12 кілометрів, хоча в червні казав про 10,5. Що тоді, що зараз заяви Путіна далекі від реальності, ба більше, навіть окружної дороги в Сумах не існує, йдеться у повідомленні. Вказується, що на цьому фантазії Путіна не закінчилися. Диктатор також оголосив про захоплення Святогірська на Донеччині. Це також не відповідає дійсності. Цей епізод чудово викриває, як влаштована російська звітність, коли реальний темп наступу не дає приводів для гордості. Генштаб Росії малює диктаторові красиві карти, а той транслює цей вигаданий всесвіт публічно. Зазначають у Центрі протидії дезінформації. Там резюмують, що головна мета подібних заяв – створити ілюзію планового просування для внутрішнього споживача навіть всупереч реальності.
0: До подій у світі.
1: Міністр оборони Естонії Гано Певкур подав у відставку на тлі скандалу з оборонними закупівлями для потреб України. Про це повідомляє естонське медіа. Зазначається, що в середу стало відомо, що Естонія намагалася придбати для України артилерійські снаряди та сплатила 70 мільйонів євро авансу індійським компаніям, які раніше ніколи не займалися продажем таких боєприпасів. Як міністр оборони, я, звичайно, повинен визнати, що несу відповідальність за все, що підпорядковується моєму міністерству. Керівник повинен мати і мужність, і авторитет, щоб взяти на себе відповідальність. Я візьму на себе цю відповідальність, а прем'єр-міністру доведеться знайти нового міністра оборони, сказав Певкур. Вказується, що тодішній керівник Центру державних оборонних інвестицій заявив, що важливі рішення стосовно закупівель не ухвалюються без погодження з керівництвом Міноборони. Певкур підтвердив, що не читав відповідних контрактів, хоча Центр державних оборонних інвестицій надавав їх йому. Хоча міністр не рахує шкарпетки та боєприпаси і не веде переговори щодо контрактів, критика Національного аудиторського управління, що стосується перш за все діяльності Сил оборони та Центру оборонних інвестицій, порушує питання політичної відповідальності, тому я вважаю правильним взяти на себе політичну відповідальність сьогодні за весь оборонний сектор і передати естафету міністра оборони у зручний для прем'єр-міністра час, зазначив чиновник. Він запевнив, що робить це з твердим усвідомленням того, що ми прийняли правильне рішення щодо зміцнення національної оборони. Додамо, що Певкур обіймав посаду міністра оборони Естонії із 2022 року. На тлі заяв президента США Дональда Трампа про намір придбати острів Гренландія, Данія вперше за останні роки направила призовників. Про це повідомляє Reuters. Данські призовники увійшли до першої групи в межах нової розширеної програми військового призову. Метою даної програми є підготовка військовослужбовців до дій в одному з найбільш стратегічно важливих і складних регіонів Королівства Данії. Крім того, офіційний Копенгаген пообіцяв виділити мільярди доларів на зміцнення оборони Гренландії. Додамо, прем'єр-міністерка Данії Мете Фредеріксен відкинула чергові заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого переходу Гренландії під контроль Сполучених Штатів, наголосивши, що острів не продається. Також раніше повідомлялося, що у Гренландії відкрили консульство США. На тлі протестів проти американського впливу місцеві міністри відмовилися відвідувати офіційну церемонію. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Рухаємося у новій ранковій 10-й, 7 хвилин уже як по ній. Нагадаємо, що щовівторка і щочетверга, якщо добре і сприятливо складається у нас обставини, ранкові години цих днів проживаємо в межах ранкового шоу не з понеділка, де традиційно відслідковуємо усю найактуальнішу інформацію. Ну і, звичайно, не забуваємо про актуальні синоптичні прогнози. Отож, як стверджують синоптики, день сьогоднішній обіцяє бути із мінливою хмарою, з максимальним теплом 23 градуси увечері. Лишень 16 вище нуля покаже термометр. По обіді слід очікувати опадів у вигляді дощу. Подекуди, як стверджують синоптики, ну, станом принаймні на цю 10-ту ранкову, пройдуть і грози.
4: А перша п'ятниця осені буде хмарною. Вранці плюс 14, в день 23 максимально. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду, 1740 кілометрів до одного стовпчика. Волость вітря становитиме 61%. Завтра мінлива хмарність, по обіді місцями можливі незначні опади дощу.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Час на афішу. У нашому ефірі 10 година, 22 хвилини вже як по ній. На правах реклами наступні повідомлення випуску звучатимуть. Транспортна компанія запрошує на роботу водія вантажного автомобіля на міжнародні рейси. Заробітня плата висока і вчасна. Деталі за телефоном 063-932-69-69. Повторюю, 063-932-69-69.
1: Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та в селі Межиріччя при Львівській трасі. Бо телефонуйте 063-467-16-18, 063-467-16-18.
0: І на завершення випуску ще одне повідомлення. Потрібні вантажники для розвезення товару по Сокальській територіальній громаді. Деталі за телефоном 067-67-21-921, 067-67-21-921. Нагадаємо, інформація в межах випуску звучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
2: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
1: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
2: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
1: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
4: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
6: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
7: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
8: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний. Агапи Саун.

Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад, порад. З нами дізнаєшся більше.

0: Обираючи сьогодні тему до обговорення у контексті порад, ну так, сперечалися, можна так сказати, з приводу того, чи варто говорити про чайний пакетик і скільки його можна запарювати, раз чи два. Ну, чесно кажучи, в мене він одноразовий. Але є люди, котрі полюбляють, оскільки не люблять його надто міцним запарити і вдруге. Тому все ж таки зійшлися на думці, що варто говорити про чай, оскільки це є традиційний напій у ранковий час доби для багатьох із нас. Тож заварюєте чайний пакетик вдруге. Ось головна помилка, яка може зіпсувати напій. Багато хто після першої чашки чаю не поспішає викидати пакетик і залишає його для повторного заварювання. Здається, це простий спосіб заощадити і використати продукт до кінця, але тут є важливий нюанс. Заварювати один і той самий чайний пакетик можна не безкінечно. Ну, як на мене, взагалі, нічого дивного. Ну, Америку ніхто не відкрив. Ну, звичайно, що не безкінечно.
1: Ми доволі часто, майже кожен ранок говоримо про каву, і кава сприймається як такий напій, який є ранковим і бадьорить, але стверджують взагалі, що, власне, у чаї є дуже багато кофеїну. Так, це такий факт. І є серед нас такі люди, які, власне, чай обирають як свій ранковий напій. Можливо, хтось п'є його і з молоком. Тому чайна церемонія, вона буває різною. Як пояснює чайний сомельє. Так, є чайний сомельє Джі Чо. Він повторне запарювання допустимо, оскільки після кількох настоювань чай поступово втрачає свій смак і аромат. Отже, сомельє каже, якщо ви ощадлива людина і дивитесь на чайний пакетик, що його можна викинути або ще раз використати, використовуйте сміливо, тому що вам радить це чайний сомельє, не аби хто.
0: До речі, цей експерт радить не використовувати один чайний пакетик понад двічі, тобто двічі можна, але не більше. Після першого заварювання його можна залишити для ще однієї чашки, але розраховувати на такий самий насичений смак уже не варто. А причина проста. У чайних пакетиках зазвичай міститься подріблене чайне листя, воно досить швидко віддає воді свій смак і аромат, і з кожним наступним заварюванням напій стає слабшим, а після кількох разів може перетворитися практично на гарячу воду з ледь помітним присмаком чаю.
1: Якщо ви все ж таки вирішили заварити пакетик вдруге, його можна потримати в воді трохи довше. Це допоможе отримати більш виразний смак, хоча друга чашка все одно буде менш насиченою. Ну, Америки в цьому ніхто не відкрив.
0: Ну, але для мене, чесно кажучи, відкриття, що є цілком нормально запарювати один той самий пакетик двічі. Що просто чай не втрачає своїх властивостей, ну, але буде не настільки насичений смак. Ну, логічно і закономірно.
1: Якщо ми знаємо різні види кави на кшталт капучино, еспресо чи фільтр, то чай також буває різні.
0: А як правильно, лате чи лате? Знаєш, от я от ніяк не можу запам'ятати оцей правильний наголос.
1: Як похибки підбіг до кіоску, як сказав, так воно і правильно. Латте,
0: зрозуміть в будь-якому випадку. Так,
1: так? Що вимагається від барісти? Отже, є різні види кави, чаї також є різні, від цього залежить, як їх запарювати. Чорний, зелений і білий, тож якщо ви звикли заварювати один пакетик 3-4 або навіть більше разів, ну це вже справжній чайовий скнара. Не дивуйтеся, що напій з кожною чашкою стає дедалі слабшим. Якщо ви четвертий, запаривши пакетик з чаєм, дивитесь, що колір води не змінився, запаху також немає, пахне кип'ятком. Це єдиний висновок. Пакетик можна сміливо викидати.
0: Надзвичайно, це у нас такі жарти, чи як така ж сарказм. Але важливо у цьому контексті говорити і про не лише пакетований, а й листовий чай. До речі, його можна заварювати значно більше разів. Якщо йдеться про якісний листовий чай, на відміну від дрібного подрібненого листя в пакетиках, цілі або великі чайні листки розкриваються поступово. Через це вони довше віддають свій смак та аромати. За словами експерта чайного сомельє, до речі, теж ще одне відкриття, бо не знала, що є і чайний сомельє. Якісний листовий чай можна використовувати повторно до 6 разів. Нічого собі. Водночас кожне наступне заварювання може мати дещо інший смаковий відтінок. Звісно, листовий чай потребує трохи більше зусиль, знадобиться ситечко, фільтр або заварник. Проте для тих, хто регулярно п'є чай і хоче отримати більше смаку з однієї порції, цей варіант може бути вигідніше.
1: А для того, щоб чай повністю віддавав свій смак і аромат, його треба правильно зберігати, щоб чай довше залишався ароматним. Зберігайте правильно. Чайні листя та пакетки бажано тримати в герметичній ємкості подалі від сонячних променів, від джерел тепла. Також не варто змішувати різні види чаю в контейнері. Чай легко обирає сторонні запахи, через що аромат і смак може змінитися. Неправильне зберігання здатне зробити навіть якісний чай слабким та несвіжим. Отже, використовувати ці прості правила запарювання до 6 разів. Кожне відкриття коробки і взяття до рук свіжого чайного пакетика буде не буденністю, а справжнім святом. Вранці прокинулись і сьогодні, зрозумієте, я візьму свіжий новий чайний пакетик, і це наповнює мене щастям.
0: Але пам'ятаємо про те, що чайний пакетик можна заварити вдруге, якщо ви хочете використати його повторно, однак після другого заварювання він, неймовірніше, вже віддасть більшу частину смаку. Якщо ж ви любите заварювати одну порцію чаю кілька разів, варто звернути увагу на якісний листовий чай. Тут до 6 разів можна. Він розкривається поступово та може витримати значно більше заварювань.
2: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад, порад. З нами дізнаєшся більше.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: На календарі четвер, 3 вересня. 11 ранкова розпочалася відлік до вашої ваги. Новини коротко про головне. Росія атакувала 163 дронами, до половини реактивні. Як відпрацювала ППО і ситуація по регіонах? Росія засипає Україну реактивними дронами. Вашингтон-Пост розкрила нову тактику виснаження ППО. І ІКАО випустила заяву про безпеку цивільної авіації у війнах, закликає до сильніших зобов'язань. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Росія вночі випустила по Україні 163 дрони, 135 з яких збито або придушено, повідомили у повітряних силах ЗСУ сьогодні вранці. За їх даними, у ніч на 3 вересня противник атакував 163 ударними БПЛА типу «Шахет», близько половини реактивні, С-8000 «Бандероль», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Мілерово-Орел, Донецьк-Гвардійське. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РФ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряною обороною збито, подавлено 135 цілей, 135 ворожих БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивні «Гербера» і дрони інших типів, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Йдеться у повідомленні повітряних сил Збройних сил України. Продовжуємо випуск. Росія суттєво наростила використання реактивних безпілотників, які літають майже двічі швидше за попередні моделі. Масовані атаки цими БПЛА покликані виснажити українську протиповітряну оборону, що змушує Київ знову адаптуватися до умов високотехнологічної гонки озброєнь. Про це повідомляє видання The Washington Post. За словами президента Володимира Зеленського, реактивні дрони вже становлять понад половину від усіх безпілотників, які Росія випускає для виснаження України. Українських сил. Лише за 4 дні з майже 1500 запущених БПЛА близько 800 були саме реактивними. Варто зазначити, що нові дрони «Герань-4» та «Герань-5» розроблені на основі іранських «Шахет», здатні розвивати швидкість до 400 км на годину. Український фахівець у сфері радіотехнологій Сергій Безкреснов з позивним «Флеш» повідомив, що Росія виготовляє близько 3000 таких дронів на місяць, а загальні плани агресора сягають 36-40 тисяч одиниць на рік. За оцінками експертів, реактивні БПЛА становитимуть близько 60% від усього виробництва російських дронів. Решта – старші моделі на кшталт «Шахет-136» та «Герань-2». Як зазначає видання, дефіцит зенітних ракет для систем ППО залишається однією із найвразливіших позицій України. Російські дрони є значно дешевшими у виробництві за ракети, що дозволяє ворогу щоденно застосовувати їх для тиску на українську інфраструктуру та міста. Україна продовжує закликати міжнародних партнерів, зокрема США, збільшити постачання ракет для систем «Петріот», які є єдиним надійним засобом перехоплення російської балістики.
0: До подій у світі.
1: Міжнародна організація цивільної авіації ІКАО повторила заклик до сильніших зобов'язань від усіх держав-членів щодо захисту цивільних повітряних суден від усіх ризиків, що виникають у зонах конфліктів. Таку заяву ІКАО щодо безпеки міжнародної цивільної авіації оприлюднила 2 вересня, додавши, що оновлює свій посібник щодо заходів безпеки, пов'язаних із військовою діяльністю. Це повідомлення від спеціалізованої установи ООН з'являється на тлі зростання ризику використання зброї, спрямованої проти цивільних літаків у всьому світі, вказали в ІКАО. Системи зброї великої дальності, безпілотні літальні апарати, радіочастотні перешкоди глобальної навігаційної супутникової системи та передові системи протиповітряної оборони належать до військових технологій, що загрожують цивільній авіації, йдеться у заяві. ІКАО зазначила, що спостерігає підвищений ризик того, що цивільні повітряні судна стануть ціллю або потраплять під перехресний вогонь. І хоча авіаційна галузь здатна змінювати маршрути рейсів і підтримувати операції під час конфліктів, ця операційна гнучкість не вирішує фундаментальну загрозу безпеці. Конвенція про міжнародну цивільну авіацію, наголосили в організації, вимагає від усіх держав-членів ІКАО захищати цивільні повітряні судна та забороняє використання зброї. Також в організації зазначили, що минулого року під час одноголосного ухвалення резолюції було підтверджено для вирішення ризиків для цивільної авіації, що виникають у зонах конфліктів. Вкрай важливо, щоб держави-члени оцінювали безпеку повітряного простору, що контролюється ними, та вживали всіх належних заходів. Експлуатанти повітряних суден також повинні проводити оцінки ризиків для безпеки відповідно до чинних положень та рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Ранок без понеділкових настроїв – це ранок з нами. Ранкове шоу «Не з понеділка».
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Ну що ж, про погоду теж маємо вам що розповісти. Традиційно щогодину оновлюємо інформаційні першоджерела, котрі прогнозують нам, чого слід очікувати від природи і погоди на найближчі дні. Ця 11-та ранкова, до речі, завершальна ранкова у цей четвер, 3 вересня, не стане винятком. Ти з парасолью сьогодні чи без? Зізнавайся.
4: Без. Хоча, от згідно прогнозу, варто було трішки перестрахуватись.
1: Так, тому що по обіді сьогодні слід очікувати опадів у вигляді дощу. Подекуди вони обіцяють бути рясними, а подекуди навіть пройдуть і грози. Максимально теплих 23 градуси, покаже термометр впродовж дня. Увечері 16-17 вище нуля.
4: Вже завтра у п'ятницю вранці плюс 14, в день 23 градуси. Вітер західний до 11 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 61%. Завтра хмарно, по обіді місцями можливі незначні опади дощу.
1: Все ж таки, в тебе є надія і ймовірність більша того, що, незважаючи на те, що ти парасолю не взяв, додому ще встигнути до дощу. У мене вже тих надій менше, але благо, що завжди у редакції він знайдеться. Неважливо, в якому стані, але все ж таки дежурна парасоля є.
4: Так, чергова парасоль обов'язково висить на виході. Ті, хто дивився на прогноз погоди і прогноз погоди підвів, зможуть завжди перестрахуватися і таки дійти до домівки сухими.
1: Тому використовуйте теж лайфхак про всяк випадок на своєму робочому місці. Ось залиште таку чергову парасолю. Можливо, вона бути не вкрай ідеальному стані, ну, але тим не менше, коли ось раптом би застав дощ, вона зможе виручити.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: за все, ніж протиця ранок нас розведе.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Ранок без понеділкових настроїв – це ранок з нами. Ранкове шоу «Не з понеділка».
1: Його може почути той, хто не чує. І побачити той, хто не бачить – це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».
2: Про вчинки, речі і людей, про які варто говорити, які варто брати на озброєння, які варто наслідувати, тому що ці речі насправді надихають. І сьогодні про героя головного нашої програми, який до Вінниці дістався пішки, подолав 1400 кілометрів і не просто так, а заради ЗСУ. І весь цей шлях герой сьогоднішньої програми збирав кошти на підтримку Збройних сил України. І це 61-річний, ні, друзі, не українець, а латвієць Айгарс Стоніс, котрий завершив у Вінниці пішу благодійну акцію, яка стартувала, до речі, у Латвії. Ось в чому оригінальність цієї історії. За 52 дні чоловік подолав 1400 кілометрів, аби зібрати гроші на мобільний стомат-кабінет для українських захисників. Позаду в Айгарса дощ, спека, лікарня в Ковалі і ночівлі в лісі без намету.
3: У похід латвієць вирушив ще у травні. За цей час подолав 1400 кілометрів. Як сам розповідаю, у мене є друг, українець, близький. Він мені каже, божевільний латвійський пенсіонер. Я думаю, так, вони на трасі всі думали. Я готувався, тренування, лікарі дивилися, думав, що за 70, десь за 80 днів пройду. І навіть в Ковалі, в лікарні 4 дні був, Луцьк теж допомогли. І виходить, як 2 місяці, але йшов я 52 дні, розповідає Стоніс.
2: Намет, речі, чоловік з собою не брав, щоб не було важко. Я теплі речі вже в Польщі залишив на автобусних зупинках, щоб знову легше нести. Бо в Україні як спекотно, то треба до 10 літрів води з собою нести і запивати. До речі, Вінниця – останнє місце, місто, яке чоловік здолав пішки з Латвії і зізнається. Я дуже емоційний, мені плакати хочеться. Коли ваші зупинилися на дорозі і кажуть, я тобі ж важко нести прапор, я кажу, що ні, адже тяжко, коли в тебе совісті немає і честі, а мені не важко.
3: Біля стели Вінниця мандрівник сфотографувався і рушив далі. Дорогою приймав подарунки від містян. За словами волонтера, рішення йти пішим маршрутом для збору коштів на ЗСУ він прийняв узимку цьогоріч. Чоловік спілкується з нашими військовими, тож знає їхні потреби. Цього разу гроші збирає на мобільний стоматологічний кабінет для захисників.
2: Найстрашніше, що в людини є після поранення, це коли зуби болять. Це страшний біль, я знаю, що це. Ти можеш померти. Думаю, і не тільки хлопцям будемо допомагати, там же, в прифронтових зонах. Айгарс розповів, що зрозумів, треба якось об'єднати і підняти людей в Україні і в Латвії паралельно. І ось зорганізував і самостійно зініціював ось такий маршрут з Латвії до України. Це 1400 кілометрів, які подолав благополучно за скільки? 82 дні, так?
3: 52 дні. До речі, під час цього маршруту латвієць зібрав майже 10 тисяч євро. Загалом стомат-кабінет вартує 50 тисяч, 40 з яких вже зібрані. За гроші ж Айгарса його дообладнають, розповідають українські волонтери, які допомагають латвійцю.
2: Фінішем на маршруті стала водонапірна вежа, що у середмісті. Тут на іноземного волонтера чекали ті, хто спостерігав у соцмережах, як латвієць долав цей шлях. Серед них Олександр Близнюк. Олександра Близнюк, вона розповіла, що з Айгарсом познайомилися торік. Олександра теж збирає гроші на ЗСУ, проводить благодійні концерти на збір, який зорганізував латвієць. До речі, теж задонатила 5 тисяч гривень. Я активно стежу за ним у соцмережах і бачу, як він справи робить. І коли я побачила, що в людини в досить поважному віці є бажання пройти такий довгий шлях, я вирішила, що маю долучитися до цього збору. На питання, чому допомагає Україні, Айгарс Стоні сказав, що у 1947-му росіяни вбили його дідуся, тож після початку повномасштабного вторгнення він теж не міг стояти осторонь. В Україні, до речі, латвієць пробув до серпня. Він у ході цієї мандрівки здійснив ще й візит до хлопців на фронт, але ось на який напрямок поїхав і по сьогодні не розголошує. Чи стануть ось такі маршрути латвійця вже доброю традицією? Адже грошення ще треба трішки дозбирати для того, аби відкрити ось такий мобільний стоматологічний кабінет, який би допомагав лікувати нашим захисникам їх зуби. Поки що питання залишається відкритим і очевидно, що ця історія теж матиме своє логічне продовження, тож будемо відслідковувати і в разі чого неодмінно розкажемо про її щасливе продовження у програмі «Ти диво».
1: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують у програмі «Ти диво».
0: Реклама. Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула мама». Великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня. Шептицький. Комплекс «Акула мама». Початок о 18:00. За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
4: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
5: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
4: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
4: 097-93-101-85.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
7: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.
1: Backstreet Boys розпівуються у нашому ефірі. Відгуки 90-х, кінця 90-х, початку 2000-х у нашому ефірі. Зізнавайся, ти себе свого часу відносив до поціновувачів. Ну, не буду говорити фанатів.
2: Одного з учасників ти хотіла сказати цього бойсбенду.
1: Ні, поціновувачів, бо ж фанатіли за Backstreet Boys у цілому світі. Я пам'ятаю, були два бенди найпопулярніших, хлопчачий.
2: Take That.
1: Ні, Backstreet Boys.
2: І ще хто?
1: Ну, а дівчачий,
2: Spice Girls. Правильно.
1: Да. І от я ж кажу, в нас зараз відгуки. I want it that way.
2: Я йду своїм шляхом.
1: Так.
2: Тобто, якщо хтось вам нав'язує, суспільство нав'язує вам певні алгоритми, які вважають правильними діями, ви кажіть, я йду своїм шляхом. Так співали колись гурт Backstreet Boys.
1: І зараз, до речі, вони співатимуть про це у нашому ефірі, а незабаром Віталій Лобач заспіває у нашому ефірі свою композицію «Сумна і п'яна», яка полюбилася також багатьом українським слухачам. І допоки маємо можливість слухати її, будемо мати, точніше, можливість слухати її у нашому ефірі, нагадаємо, що 12 вересня у Сокалі буде можливість послухати Віталія Лобача наживо на сцені Народного дому міста Сокалі. Тому завершувати наше ранкове шоу не з понеділка, будемо традиційною вікториною «Лови удачу», де й розіграємо два квиточки на концерт Віталія Лобача.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Лови удачу в ефірі. Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову.
2: Ну що ж, впевнено, наближаємося до полудня. Ну і у завершальних хвилинах цієї 11-ї ранкової в межах ранкового шоу «Не з понеділка» рухаємося із вікториною «Лови удачу». Тож розіграємо сьогодні два квиточки на концерт Віталія Лобача. До речі, його композиція вже після вікторини з'явиться у нашому ефірі. Ви точно впізнаєте її із перших акордів. Ну а ми тим часом будемо заохочувати вас до участі вікторини, в межах якої і розіграємо два квиточки на концерт цього артиста, який запрошує 12 вересня о 18-й годині у Сокалі до Народного дому на вечір живої музики, улюблених пісень, щирих емоцій та гарного настрою. Адже Віталій Лобач подарує вам атмосферу справжнього українського концерту, пісні, які хочеться співати разом, і моменти, які залишаються у серці. Тому хтось, можливо, подумає, що до 12 вересня ще довго, але народна мудрість каже, як-то готуй вози влітку.
3: Навпаки, влітку саме
2: влітку
3: готуємо.
2: Влітку саме, так. То ми будемо готуватися заздалегідь і до концерту Віталія Лобача.
3: Якщо зараз
2: квитки
3: у ваших очах світиться німе питання, з якою піснею у вас асоціюється виконавець Віталій Лобач, то серед його найпопулярніших композицій «Сумна і п'яна», «Українки», «Літній вечір», «Одна єдина», «Тет-а-тет» і суперхіт «Дівчина з Карпат».
2: Ну, а ми в нашому ефірі буквально за кілька хвилин будемо слухати його сумну і п'яну, але все ж таки повернемося до витоків його творчості, бо питання буде заключатися у тому, де розпочався творчий шлях Віталія Лобача і яка була його, так би мовити, умовно перша сцена. До речі, свій творчий шлях він розпочинав разом із батьком. І де це відбувалося, ну, я думаю, що не складно буде здогадатися, тому що багато відомих і мастерів, титах, так би мовити, українських артистів розпочинали саме із таких сцен. 068-00-24-697 мобільний в студії. Маємо перший телефонний дзвінок на сьогодні. Вітаю вас в ефірі Радіо Сокаль. Алло.
4: Алло, доброго дня.
2: Так, вітаю вас. Добре, звідки до нас телефонуєте? Як вас звуть? Будемо знайомитися.
4: Надія Сокаля.
2: Надія, дуже приємно. Знаєте, Надійко, де розпочався творчий шлях Віталія Лобача і яка була його перша сцена, яку, до речі, тоді ще у 13 років разом із ним розділив його тато?
4: Ну, я думаю, що це місто Полтава, там, де він народився, з батьком виступав на весіллях. Такий, мабуть, творчий шлях його почався.
2: Слухайте, ви щось дуже обізнані у творчості Віталія Лобача. Щось тут нечисто знали, чи все ж таки скористалися засобами додаткової інформації?
4: Ну, трошки засоби інформації, тому що я якраз сиділа на кухні, пила каву і слухала вас в ефірі.
2: От на власний час вже припала ваша ранкова кава, чи то вже друга ранкова?
4: Ні, це тільки перша ранкова моя кава.
2: Супер, мені приємно, що свою ранкову каву і цей ранковий ритуал ви продовжуєте під звуки Радіо Сокалі. Ну і як ви нагорода, очевидно, що буде два квиточки на концерт 12 вересня. Так, ви абсолютно праві. Свій творчий шлях Віталій Лобач разом із батьком розпочинав як весільний музикант і згодом здобув популярність завдяки яскравим і емоційним виступам на урочистих подіях. До речі, лише від 2022 року він потихеньку-помаленьку почав записувати свої вже авторські сольні пісні, ну, але водночас кавери теж залишаються доволі такий, мають відчутне і вагоме місце у його творчості. До речі, маєте якусь композицію, яку інколи собі наспівуєте про себе у виконанні?
4: Ну, мабуть, чи то виконавця ні. Що треба знайомити з його творчістю.
2: То будете мати можливість. В будь-якому випадку ми вам це гарантуємо. Два квиточки чекатимуть на вас, де саме, поза ефіром вам розповім більш детально, домовилися.
4: Так,
2: так,
4: дякую.
2: Залишайтеся на лінії, налучіть слухавку, ну а нашим слухачам нагадаємо, що вівторка і що четверга, якщо добре і сприятливо у нас складаються обставини, рухаємося в нашому ефірі в межах ранкового шоу «Не з понеділка». І якщо маємо гарних спонсорів і партнерів, які готові і вас, і нас потішити чимось класним, гарними подарунками, неодмінно запрошуємо їх до участі і до співпраці. Сьогодні два квиточки віднайшли свою власницю. Ну, а ви не забувайте, що 12 вересня на вас чекає гарний творчий вечір у супроводі Віталія Лобача.
1: Лови удачу в ефірі! Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову.
0: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

0: 11 ранкова, є завершальні хвилини, і сьогодні з колегою ми трішки міняємося, можливо, не рулями, бо, як правило, було, прощався він швидше, завершуючи ранкові години у ранковому шоу «На спонілка», а тепер все з точністю та навпаки. Прощається я швидше, і його залишає все ще на цій господарці.
1: Не Гірній. На самоті, а з випуском регіональних новин, які обов'язково має з'явитися вже на початку 12-ї години. Ось цю цікаву інформацію ми обов'язково озвучимо, продовжимо прогнозом погоди, і програма «Вітання» забариться.
0: Ну, а я бажаю всім спокійного і мирного завершення цього робочого дня, традиційно незмінної віри у те, що все буде Україна. Ну, і надіємося на те, що неодмінно все, що нас не випробовує, робить нас хіба що сильнішими, вистоїмо.
2: Починаємо день без стресу, адже понеділок вже позаду. Доброго ранку! Ранкове шоу «Не з понеділка».

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: 3 вересня, четвер, минула 12-та година. Попереду випуск новин у цьому випуску. Завтра в Сокалі зустрічаємо біля храму святих апостолів Петра і Павла тіло героя Олександра Трубакова, 1975 року народження. На програму благоустрою УСОК МТГ на цей рік виділили 1 мільйон гривень на утримання дорожньої мережі. У Шептицькому проходить засідання 66-ї сесії міської ради, у порядку денному 77 питань. У неділю 6 вересня мешканців району запрошують на фестиваль гончарства. Добротвірська селищна рада у Шептицькому проводитиме екологічний освітній пікнік 3-4 вересня. Зберігатиметься надзвичайна та висока пожежна небезпека. Трохи більше за декілька секунд. Завтра у Сокалі о 12-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічатимуть тіло героя Олександра Трубакова, 1975 року народження, після чого траурний кортеж попрямує до родинного дому у село Поториця, де одразу відбудеться парастас і проведуть чин поховання. Нагадаємо, Олександр 14 років пропрацював завгоспом Потороцької загальноосвітньої школи. До початку вторгнення працював будівельником, майстром-фасадником. 30 серпня 2022 року був мобілізований до лав ЗСУ. Через два місяці у свій день народження отримав осколкове поранення руки. Проходив лікування у місті Кам'янське, згодом повернувся до своїх побратимів на фронт, служив на посаді навідника 2-го десантно-штурмового зводу 7-ї роти 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А02. 24. 14 березня 23-го року життя Олександра обірвалося під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новомихайлівка на одному із найгарячіших напрямків російсько-української війни. 3,5 роки рідні жили надією та чеканням, вважаючи його безвісти зниклим. 3,5 роки болю, молитви, віри, сподівань. Та, на жаль, свій вічний спочинок герой Олександр Трубаков знайде на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять герою. І до інших тем. На крайній сесії Сокальської міської ради депутати виділили кошти на програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та медзакладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ на 26-й рік в сумі понад 2 мільйони гривень на програму забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення у територіальній громаді на 26-27 роки в сумі понад 500 000 гривень, в тому числі для забезпечення безкоштовними медикаментами учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих військовослужбовців, які безпосередньо брали участь у АТО. ООС 270 тисяч гривень пільгової категорії населення, 69 тисяч гривень та проведення безкоштовного зубопротезування вищезгаданими категоріями в сумі 200 тисяч гривень. На програму благоустрою Сокальській міській територіальній громаді на 26-й рік виділили 1 мільйон гривень на отримання вуличної дорожньої мережі більш розширено вже у наступних випусках новин. Тим часом сьогодні, 3 вересня, в Шептицькому відбулася 66-та сесія міської ради, на якій розглянули 77 питань. В залі зареєструвалися 20 депутатів. Засідання проводив секретар міської ради Олександр Грасуло. Враховуючи розпорядження Львівської обласної військової адміністрації 27 липня про розподіл субвенцій з держбюджету на харчування на 26-й рік, пропонувалося збільшити обсяги доходів та видатків загального фонду місцевого бюджету на суму 24 мільйони 15 тисяч гривень і спрямувати їх на забезпечення харчування учнів в закладах загальної середньої освіти. Також під час засідання сесії депутати присвоїли звання почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади 11-тим загиблим у російсько-українській війні, присвоїли звання почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади колишньому настоятелю церкви зіслання Святого Духа отцю Миколі Леськіву, який зараз продовжує служіння на парафії в місті Калуш, та розглянули електронну петицію щодо зміни типу та найменування Межирічанської гімназії. Більш розширено слухайте у наступних випусках новин. Оновили рейтинг територіальних громад Львівщини. Станом на 1 серпня цього року до десятки лідерів, в котре входить Добротвірська громада, яка посіла 4-те місце. Зазначимо, у серпні суттєво був оновлений сам рейтинг. Тепер громади оцінюються за 61 критерієм в 8 напрямах – фінанси, безпека, адміністрування, економіка, цифровізація, регіональний розвиток, освіта, молодіжна політика, охорона здоров'я. Серед нововведень були додані нові показники, які дають змогу ще практичніше поглянути на результат роботи і громад. Так, де є прогрес і рішення, де дають результат. Якщо брати по громадам Шептицького району, то тут вирішальну роль відіграла підсумкова середня оцінка. Парафія Святого Духа, селище Жвирка, запрошена на етнофестиваль. На вас чекатиме духовно-культурна програма, фотозона, розваги та конкурси, розіграші, бограч, виступи творчої молоді та ватра. Церква запрошує на своє подвір'я в неділю 6 вересня на 16 годину дрес-код «Етностиль», де кожен поринув українську пісню, танці, традиції, особливу атмосферу єдності. У неділю 6 вересня мешканців району запрошують на фестиваль гончарства, де на вас чекатиме цікавий лекторій, різноманітні майстерки, локації для дітей та дійство. Фестиваль «Сокальська кераміка. Жива традиція» розпочнеться о 12 годині до 18, працюватиме сцена, ярмарки, майстер-класи, фотозони, польова кухня. О 15 відбудеться круглий стіл, лекторій на тему «Сокальська кераміка», а о 18 у Шептицькому народному домі проходитиме музично-театралізоване обрядове дійство «Весілля». Ще раз нагадаємо, 6 вересня, парк культури міста Шептицький. Того ж дня, 6 вересня, Добротвірська селищна рада у Шептицькому проводитиме екологічний освітній пікнік. Запрошуються діти та дорослі на цікаву екологічну подію, де буде багато пізнавального, творчого та веселого. Це буде простір, де корисно поєднується навчання, відпочинок. На гостей чекатиме одразу 5 захопливих локацій, зокрема майстер-клас із ресайклінгу, де на практиці вам покажуть, як дати друге життя речам, одягу та пакування. Ще на дітей і дорослих чекатимуть інтерактивні ігри про роль води, конкурси, квести. Крім того, під час заходу діятиме особлива фотовиставка, де можна буде оглянути 20 стендів на мольбертах. Початок о 12-й годині. На завершення випуску за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України 3-4 вересня зберігатиметься надзвичайна та висока пожежна небезпека. Рятувальники закликають громадян суворо дотримуватись правил пожежної безпеки, не спалювати суху траву і сміття, не розпалювати багаття у лісах поблизу сухостою та не кидати недопалки чи сірники на землю, не залишати без нагляду джерел відкритого вогню. Пам'ятайте, одна необережність може знищити гектари природи та поставити під загрозу людське життя. На цю годину у нас все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Рухаємось далі у 12-й обідній годині з прогнозом погоди. Метеорологи сьогодні в день обіцяють максимально 21 градус. Вітер західний 7 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%. Сьогодні в день хмарно, метеорологи місцями обіцяють незначні опади дощу.
3: А тепер про погоду на завтра. У п'ятницю, 4 вересня, у Сокалі буде хмарно, місцями можливий невеликий дощ. Погода залишатиметься доволі теплою, хоча без сонця. Уночі температура повітря становитиме близько 12 градусів із позначкою плюс. У день стовпчики термометрів покажуть близько 22 градусів, вище нуля. Вітер західний помірний, місцями може посилюватися до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 745 міліметрів ртутного стовпчика. Тож не забуваймо парасольки, а ми бажаємо вам приємного настрою разом із 101 FM.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану
0: добрим
1: погоду.
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Добрим людям на здоров'я. Далі в нашому обідньому ефірі це можливість привітати, пригадуйте святкові події дня сьогоднішнього, долучайтеся до нас, зокрема, у Фейсбуці, Сокаль.FM, наша радійна сторінка. Вітання і побажання залишайте у приватних повідомленнях месенджера 068-200-24-697. Вайбер і Телеграм знаходиться в вітальному дуеті, очікуйні на обідні побажання і привіти.

0: Знаеш, візьмемо на собою рюкзак, коли будеш покоряти всі вершини цього світу.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

Продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. У Насокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. 063 467 16 18. Потрібен вантажник для розвезення товару по Сокальській ОТГ. Деталі за телефоном 067 67 21 921. Повторюю. 067 67 21 921. Транспортна компанія запрошує на роботу водія вантажного автомобіля на міжнародні рейси. Заробітна плата вчасна і висока. Деталі за телефоном 063 932 69 69. Повторюю. 063 932 69 69. Нагадую, що попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
3: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
2: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
3: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
2: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями:
6: кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
5: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
6: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
5: За інформацією звертатись по телефону
6: 096-627-59-77.
5: Нагадуємо, набір учнів продовжено до 1 жовтня.
7: В теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
5: Магазин «Тепла оселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
8: Найкращі вікна то є що? Перфект!
9: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Наш ефір триває, а я нагадую, що саме зараз на годиннику той час, коли на хвилі 101 FM оживають найщиріші емоції. В ефірі ваше улюблене радіо «Сокаль Шоу». Найкраща програма вітань, де саме ваші слова стають головними треками цього дня. Якщо серед ваших знайомих є іменинники, зокрема Андрій, Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Роман чи Сергій, це привід передати їм палкий привіт. Не тримайте любов у собі, діліться нею просто зараз у програмі «Добрим людям на здоров'я». Наш студійний телефон незмінний 068-00-24-697, 068-00-24-697. Чекаємо ваших повідомлень у Telegram, Viber чи Messenger.
0: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: У межах нашої вітальної програми «Добрим людям на здоров'я» маємо повідомлення. Хочемо привітати доньку Анну і зятя Максима з річницею весілля. Нехай Господь благословить вашу сім'ю, дарує вам мир, злагоду і достаток на многі і благі літа. І в честь вашого свята для вас пролунає особлива композиція.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Третє вересня на календарі. 13-та година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. На Київщині горить склад із лікарськими засобами після російської атаки. У Києві знову стрілянина. Триває спецоперація із затримання озброєного. Угорщина проти прискореного вступу будь-якої країни до ЄС, заявив Петер Мадяр. Про це далі у випуску. У студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: По всій Україні ліквідовують наслідки постійних російських атак. Під ударом опинилися 13 областей, у тому числі Київщина. Зокрема, за його словами, російський удар зазнала 13 областей – Київська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та інші. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків, складських приміщень, комунальної та енергетичної інфраструктури. На Київщині рятувальники борються з пожежею на складі з лікарськими засобами. В Одесі пошкоджена багатоповерхівка з 10 по 17 поверх. Є постраждалі. Серед них – діти. Медики надають необхідну допомогу. Наразі атака досі триває, а в низці регіонів є загроза повторних ударів, наголосив прем'єр-міністр. Цитую далі. Дякую рятувальникам, медикам, поліцейським та всім, хто зараз працює на місцях. У Святошинському районі Києва сталася стрілянина. Правоохоронці намагаються затримати стрілка. Наразі відомо про одного постраждалого, якому надають медичну допомогу. Про це повідомляє поліція Києва. Повідомлення про стрілянину у Святошинському районі надійшло до правоохоронців вранці. На місці події, за даними поліції, встановили одного постраждалого чоловіка. Йому надають допомогу. По тривозі піднятий особливий склад територіального та головного управління поліції до пошуків та затримання підозрюваного залучено також додаткові сили поліції, зокрема бійців спецпідрозділу «КОРД», сказано у дописі.
0: До подій у світі.
1: Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт виступає проти прискореного процесу вступу будь-якої країни-кандидата до Європейського Союзу. Відповідно, йдеться і про Україну також. За інформацією, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр після зустрічі з президентом Європейської Ради Антоніо Коштою заявив, що Угорщина не підтримує прискорений процес вступу жодної країни-кандидата до Європейського Союзу. Цитую далі. Я підтвердив, що Угорщина не підтримує прискорений процес вступу жодної країни-кандидата, заявив прем'єр-міністр. За інформацією, процес розширення ЄС став однією з тем зустрічі угорського прем'єра з президентом Європейської Ради. Петер Мадяр також заявив, що Угорщина готова підтримати наступний семирічний бюджет Європейського Союзу лише за умови, що компроміс відповідатиме інтересам угорських громадян та економіки країни. Ця заява пролунала напередодні переговорів між державами-членами ЄС щодо фінансових пріоритетів Союзу та розподілу коштів у нових багаторічних бюджетних рамках. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: І вже традиційно ми продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, зараз у Соколі термометри фіксують плюс 21 градус. Небо вкрите хмарами, пішов дуже сильний дощ із грозою, ввечері також очікуються опади у вигляді дощу. Максимальна температура у день становитиме плюс 22 градуси, а вночі та зранку коливатиметься від плюс 9 до плюс 14. Тепер про погоду на завтра. У п'ятницю, 4 вересня, у Сокалі буде хмарно. Місцями можливий невеликий дощ. Погода залишатиметься доволі теплою, хоча без сонця. Уночі температура становитиме близько 12 градусів із позначкою плюс. У день стовпчики термометрів покажуть близько 22 градусів вище нуля. Вітер західний, місцями посилюватиметься до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 745 міліметрів ртутного стовпчика. Тож сьогодні не забуваємо парасольки.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама». Великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня. Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00. За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
4: Що вже знову хочеш від мене?
3: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
4: То де то таке є?
3: Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
1: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
1: А ми продовжуємо відкривати для вас цікаві куточки нашої країни в програмі «Територія цікавого» на 101 FM. Бо ж в Україні є місця, куди їдеш не просто за красивими краєвидами. Їдеш за атмосферою та особливим ритмом життя. За можливістю хоча б на кілька днів відчути себе частиною зовсім іншого світу. І сьогодні в нашій «Території цікавого» вирушаємо саме у таке місце – на Прикарпаття до Косова, серце Гуцульщини. Бо ж поки тисячі туристів продовжують їздити до Буковеля чи Яремче, можна вибрати набагато цікавіший маршрут. Тут панує справжня, не зіпсована масовим туризмом атмосфера Карпат. У серпні та вересні сюди їдуть заради освіжаючих гірських водоспадів, а саме Косівський Гук та Шишорські водоспади. Ну і, звісно, заради атмосфери Гуцульщини. Бо ж головною родзинкою регіону є Косівський базар, де можна придбати абсолютно все і навіть більше. Наприклад, вишиванки, прикраси на будь-яке свято, ковану кераміку, шкіряні вироби чи от сирних коників, про яких, я впевнена, точно ви чули. Такий відпочинок підійде родинам з дітьми, поціновувачам гуцульської культури та ремесел, а також тим, хто шукає легких гірських прогулянок. Завітати на Косівський ярмарок варто у суботу з самого ранку. Сюди з'їжджаються майстри з усіх навколишніх гірських сіл. А ще варто піднятися на гору Михалків або до скель Тершонська Лада. Для них вам не знадобиться фізична підготовка. На полонинах не відмовтеся від гуцульської кухні та спробуйте, господинь, свіжу бринзу. Адже Косів – це прекрасне місце. І якщо ви давно плануєте велику подорож Україною, то запам'ятайте цю назву. Це місце, де гори зустрічаються з мистецтвом, де стародавні традиції залишаються живими, а звичайна прогулянка лісовою стежкою може перетворитися на маленьку пригоду. Тож ми продовжуємо відкривати для вас незвідані куточки нашої країни у програмі «Територія цікавого».
0: Територія цікавого – програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.

але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

microwave.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Третє вересня на календарі. 14-та година. До вашої уваги новини. Коротко про головне. У Києві чоловік впритул розстріляв директора клініки репродуктології. Відомі деталі стрілянини у Святошинському районі. Банкноту номіналом 2000 гривень ведуть в обіг 4 вересня. Найбільші навчання від часів Другої світової. Фінляндія тренує громадян на випадок нападу Путіна. Про це далі у випуску. У студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: У Києві 3 вересня чоловік впритул понад 20 пострілами розстріляв директора столичної клініки репродуктології. Стрілка шукають відкрито кримінальне провадження. Стрілянина відбулася сьогодні близько 10 ранку у Святошинському районі столиці біля вхідних дверей медичного закладу. Попередньо встановлено, що правопорушник здійснив понад 20 пострілів у 71-річного чоловіка, який тільки вийшов із салону автомобіля. Потерпілого в тяжкому стані госпіталізували, вказали у поліції. Наразі тривають заходи затримання особи, причетної до скоєння злочину. Триває спеціальна поліцейська операція. Правоохоронці встановлюють всі обставини, а також мотив скоєння злочину. Тривають невідкладні слідчі дії. У п'ятницю, 4 вересня, в Україні офіційно вводиться в обіг банкнота номіналом 2000 гривень, на якій буде зображення поет Василь Стус. Про це повідомляє Національний банк України. Це буде найбільший номінал в Україні. Як зазначили в НБУ, банкнота номіналом 1000 гривень була введена в обіг в 2019 році, майже 7 років тому. З того часу в Україні відбулося багато подій, які вплинули на економіку. Зокрема, йдеться про коронавірус, а також початок повномасштабного російського вторгнення. Одним з чинників запровадження нової банкноти в НБУ назвали значне зростання середньомісячної зарплати. Ще одним фактором, що сприяє введення в обіг нової банкноти, є зростання обсягу готівки із майже 390 мільярдів гривень у 2019 році до понад 970 мільярдів гривень станом на 1 липня 2026 року. Крім того, відбулися зміни в структурі готівки в обігу. Наразі частка банкнот номіналом 1000 гривень за сумою вже перевищила 55% у світовій центрально-банківській практиці. Це свідчить про потребу введення банкноти вищого номіналу.
0: До подій у світі.
1: Фінляндія проводить найбільше в Європі від часів Другої світової війни навчання з цивільної оборони через російську загрозу. Тисячі громадян тренуються виживати у підземних бункерах у разі кібератак на критичну інфраструктуру та загрози ракетних ударів. Країна готується до можливих атак на енергомережі та відпрацьовує навички виживання у спеціальних підземних укриттях. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на Радіо Сокаль. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 22 градуси вище нуля. Сьогодні, 3 вересня, у Сокалі затишний осінній день, який показує нам свій характер. До кінця дня сонце рідко з'являтиметься з-за хмар. Синоптики попереджають, що у другій половині дня на Сокальщину насунеться дощ подекуди з грозою. Тому парасольки далеко не ховайте. Температура повітря підніметься до максимальних плюс 23 градусів Цельсія. Вітер у нас сьогодні південно-західний, близько 2-4 метрів за секунду. Щодо погоди на завтра, у п'ятницю, 4 вересня, На кінець робочого тижня зустріне нас похмура погода. Проте небо почне трохи прояснюватися, а опади нарешті відступлять. Уночі температура повітря становитиме близько 12-15 градусів. У день стовпчики термометрів покажуть комфортних плюс 22 градуси Цельсія. Вітер залишатиметься південно-західним, але відчутно посилиться до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск стабілізується і становитиме близько 745 міліметрів ртутного стовпчика.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096-627-59-77.
3: Нагадуємо, набір учнів продовжено до 1 жовтня.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицьке, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
2: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
1: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
2: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
1: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
5: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
4: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
4: 097-93-101-85.
6: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Життя стає простішим, коли є з ким поговорити. Програма «Радіотерапія» – простір, у якому слова зміцнюють, а розмови зцілюють. Поговоримо про головне. Радіотерапія. Час знайти відповіді.
1: Бути хорошим господарем, надійним другом чи людиною, на яку завжди можна покластися, безумовно, цінна риса. Проте розберімося, де проходить межа між турботою та надмірною відповідальністю. У програмі «Радіотерапія» вас вітає Тетяна. Далі про це говоримо детальніше. У дружбі, сімейних стосунках або компанії друзів ми нерідко беремо на себе більше, ніж повинні. Хтось хвилюється, чи всі безпечно дістануться додому після вечірки, хтось автоматично стає організатором, координатором або людиною, яка відповідає за комфорт. Інше, хто ж сьогодні розбиратимемося? Де межа? Якщо людина перебуває у стані алкогольного чи іншого сп'яніння, вона не повинна сідати за кермо, і хоча остаточна відповідальність завжди залишається за самим водієм, господар вечірки також може створити атмосферу, яка допоможе уникнути небезпечних рішень. У таких випадках варто заздалегідь подумати про безпечне повернення гостей додому. Це може бути домовленість про тверезого водія, виклик таксі, можливість залишитися на ніч або інший спосіб безпечної дороги. Не менш важливо відповідально ставитися до самого формату застілля. Якщо подають алкоголь, варто пропонувати гостям їжу, не заохочувати надмірне вживання спиртного та пам'ятати, що турбота про безпеку не закінчується на сервіруванні столу. Втім, жодні правила не замінять особистої відповідальності кожного дорослого. Як виснажує все ж таки нас роль рятівника? Інколи людина настільки звикає піклуватися про інших, що перестає помічати власні потреби. Постійне відчуття відповідальності необхідне бути напоготові, контролювати ситуацію чи передбачати можливі проблеми може поступово перетворити відпочинок на ще одну роботу. Пам'ятайте, що турбота – це прекрасно, але вона не повинна ставати автоматичною роллю, яку ви виконуєте незалежно від того, чи хтось справді про це просив. Часто ми пропускаємо, що повинні допомагати, хоча інші люди, може, навіть не очікують цього. Саме тому відверта розмова здатна змінити більше, ніж мовчазне виснаження. Варто чесно сказати, що певна відповідальність стала для вас надто важкою, та разом обговорити інші варіанти підтримки. Такий підхід не лише зменшує навантаження, а й дозволяє іншій людині залишатися активним учасником ситуації, а не лише утримувачем допомоги. Навіть найміцніші дружні компанії з роками змінюються. Те, що колись приносило радість, може вже не відповідати нашим потребам чи можливостям. І це не означає, що дружба закінчилася. Іноді достатньо дозволити собі зробити паузу, пропустити одну зустріч або поїздку, щоб зрозуміти, чого вам насправді хочеться. Здорові стосунки залишають простір для особистих кордонів, а справжні друзі здатні приймати зміни без образ. Турбота про інших – важлива частина близьких стосунків, але вона не повинна перетворюватися на постійне самопожертвування. Створити безпечні умови для гостей, підтримати друга чи допомогти у складний момент – це прояв людяності. Проте не менш важливо пам'ятати про власний комфорт, чесно говорити про свої можливості та не боятися встановлювати межі. Адже найміцніші стосунки будуються не на виснаженні, а на взаємній повазі, відповідальності та готовності чути одне одного.
0: Життя стає простішим, коли є з ким поговорити. Програма «Радіотерапія» – простір, у якому слова зміцнюють, а розмови зцілюють. Поговоримо про головне. Радіотерапія. Час знайти відповіді.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Четвер, 3 вересня, 15 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Понад півмільйона гривень збитків. Військовослужбовця судитимуть за викрадення FPV-дронів. Сибіга анонсував нову динаміку у мирних зусиллях. Прогрес без США назвав нереалістичним. Українські військові уразили десантний катер, комплекс РЕБ і склади окупантів. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Донецька спеціалізована прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця, якого обвинувачують у викраденні 16 FPV-дронів генерал Черешня та їхньому подальшому продажу. Про це повідомляють у офісі генерального прокурора. Донецька спеціалізована прокуратура у сфері охорони Східного регіону скерувала до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця однієї з військових частин Донеччини, якого обвинувачують у викраденні військового майна в умовах воєнного стану. Йому інкримінують частину 4 статті 410 Кримінального кодексу України. За даними слідства, сержант, який обіймав посаду старшого бойового медика роти безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону у січні 2026 року, вирішив незаконно заволодіти військовим майном для подальшого продажу та особистого збагачення. На балансі військової частини перебували FPV-дрони «Генерал Черешня», які передали підрозділу для виконання бойових завдань. Використовуючи доступ до майна у зв'язку з проходженням служби, обвинувачений викрав 16 безпілотників, повідомили у прокуратурі. За даними слідства, 30 травня 2026 року поблизу Харківської області військовослужбовець продав викрадені дрони за 105 тисяч гривень. Після цього його затримали правоохоронці у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили грошові кошти, FPV-дрони та комплектуючі до них. У прокуратурі зазначили, що внаслідок викрадення військового майна державі в особі військової частини завдано матеріальних збитків на загальну суму 558 тисяч 400 гривень. За клопотанням прокуратура суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави до судового розслідування здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань. У мирних зусиллях задля закінчення війни РФ проти України зараз очікується нова динаміка з поверненням активної політико-дипломатичної фази. І щоб досягти цього без участі американської сторони, це нереалістично. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час прес-конференції 3 серпня. Нещодавно президент України мав розмову з американською переговорною групою. Підтримується регулярний контакт, і цей діалог не переривався. Я рекомендую вам зараз слідкувати за новинами. Я вважаю, що відновлення буде. В Україні не було канікул і пауз. Ми боремося за свою землю, ми боремося за справедливий мир. І зараз, я вважаю, ми будемо мати нову динаміку у мирних зусиллях з поверненням цієї активної фази політико-дипломатичної. В багатьох столицях світу, тому слідкуйте за новинами, сказав Сибіга. Дипломатія має відігравати все більш активну роль у мирних зусиллях у закінченні російської агресії. І нереалістично цього досягти без участі американської сторони, наголосив глава МЗС.
0: До подій у світі.
1: Українські захисники продовжують методично знищувати критично важливу інфраструктуру та техніку російських окупантів на різних ділянках фронту. Впродовж 2 вересня та в ніч проти 3 вересня Сили оборони завдали влучних ударів по низці важливих військових цілей ворога. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, вогневого ураження зазнали об'єкти загарбників на території тимчасово окупованого Криму, а також у Донецькій і Запорізькій областях. У Севастополі українським силам вдалося поцілити в російський швидкісний транспортно-десантний катер БК-16 проєкту 02510, призначений для висадки десанту та патрулювання. Крім того, у районі окупованого міста була уражена мобільна станція радіоелектронної боротьби дальньої дії «Красуха-4», яка здатна придушувати бортові радари авіації та безпілотників. Також біля населеного пункту Мар'їне в анексованому Криму захисники знищили пункт управління БПЛА противника. Не менш відчутними виявилися втрати окупантів на сході та півдні. У Жиланному на Донеччині сили оборони уразили склад безпілотників підрозділу загарбників, а біля Іловайська знищили склад із боєприпасами. Разом із тим під удар потрапили об'єкти противника на полігоні «Восточний» у Новопетрівці Запорізької області. Остаточний ступінь завданих збитків наразі уточнюється. Як уже повідомлялося, українські військові постійно зменшують потенціал ворожого флоту та логістики. Зокрема, сили оборони розтрощили російський катер біля Зміїного, знищивши безекіпажне судно «Кама» в акваторії Чорного моря. Загалом же з початку повномасштабного вторгнення станом на 3 вересня Росія втратила близько 1 мільйона 492 350 солдатів, а також низку одиниць техніки.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: наче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Прогнозом погоди продовжуємо 15 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 21 градус із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 747 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків до завершення дня небо над нами залишатиметься похмурим. На зміну сильному дощу із грозами, який пройшов у полудні, ввечері прийде дощ, а вже завтра, у п'ятницю, 4 вересня, нам слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. Небо над нами впродовж усього дня залишатиметься похмурим. До полудня опадів не очікується, а от у другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен припинитися. Максимальна температура завтрашнього дня сягатиме 21 градусу. Із позначкою плюс один, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 12 до 15 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 70 до 95% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду у західному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
0: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
4: Найкращий вікна то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

абсурд, кого не посмеш, а я б назвала це треш, а вже ж, як ти назвеш це абсурд, кого

0: Так, отже, сьогодні у нас лешмейкер, бровмайстер,
1: шо-шо?
0: Аерографія на нігтях, керетинування волосся і...
1: А українською можна?
2: Дівчата зрозуміють. Програма про дівчат, для дівчат і з дівчатами.
3: Ми дівчата варті більшого.
4: Друзі, привіт! У ефірі програма «Дівчата зрозуміють» на хвилі 101 FM. І якщо ви слухаєте нас дорогою на роботу, за кермом чи на кухні, можливо, думаєте собі, ну все, з понеділка точно в спортзал, цей випуск саме для вас.
5: Особливо, якщо той понеділок у вас вже триває, ну, дуже-дуже довго.
4: Сьогодні говоритимемо про заняття в спортзалі, але не про те, як змусити себе туди піти, бо ж розуміємо, найважче – це не тренування. Найважче – відкрити шафу, знайти спортивну форму, яку ми купили спеціально для мотивації, і зрозуміти, що мотивація десь там під старою піжамою.
5: Припустімо, що ми таки дійшли до спортзалу, пропітніли, постарались, зробили селфі біля дзеркала, але результату чомусь немає.
4: Ось саме в цьому і питання. Може, справа не в тому, що ми мало стараємося, а в тому, що деякі наші звички тихенько саботують результати.
5: Є такі декілька фактів і таких пунктів, які... Ви можете в яких пізнати себе, які не дають вам досягнути бажаного результату. І перший з них – це пропускати розминку.
4: Так, починаємо з класики, і це розминка.
5: Ох, скільки ж разів ми чули, та навіщо мені та розминка, я прийшла тренуватись, а не руками тут махати.
4: Особливо, коли часу мало, і ви прийшли в спортзал на годину і думаєте, так, на розминку 10 хвилин, ні, це забагато, давайте зразу до головного.
5: А організм у цей момент каже нам, а де я взагалі, і що тут відбувається, і що ти взагалі від мене хочеш?
4: Саме тому перед тренуванням варто дати тілу трохи часу прокинутися. 5-10 хвилин легкої активності і вже зовсім інша справа.
5: Трохи пройтися легко, покрутити педалі, зробити кілька динамічних вправ.
4: Тобто розминка – це не покарання за запізнення в спортзал.
5: А навпаки – спосіб підготувати тіло до навантаження.
4: Тож, дівчата, зізнавайтеся чесно, хто з вас теж приходить у спортзал і одразу біжить до тренажерів?
5: Тут точно немає тих, хто вас засудить.
4: Ну і переходимо до другої звички, і вона надзвичайно підступна. Нам здається, якщо після тренування я ледве дійшла до роздягальні, значить воно було ефективним.
5: І ми собі думаємо, ну якщо я так вистраждала, значить має точно працювати.
4: Але ні, постійно тренуватися на максимум не обов'язково.
5: Бо наш організм теж має право сказати «я втомився».
4: Якщо постійно доводити себе до повної відмови, може накопичуватися надмірна втома. Це погіршуватиме техніку виконання вправ і збільшуватиме ризик травму.
5: Адже прогрес – це коли ти можеш нормально тренуватися і завтра, і наступного тижня, і через місяць. А тепер ми підійшли до дуже цікавого моменту. І наступний пункт – це харчування, адже часто ми забуваємо про норму білка.
4: Тобто зараз буде частина, де можна сказати «їжте на здоров'я».
5: Так, нарешті приємний пункт у нашій програмі.
4: Але не просто їжте все, що бачите.
5: На жаль.
4: Якщо людина регулярно тренується, білок важливий для відновлення та побудови м'язової тканини, тому варто звернути на його кількість у вашому раціоні.
5: Бо тренування – це тільки частина історії. Тіло ще має відновитися після навантажень.
4: Регулярно тренуючись, людині необхідно приблизно 1,5-2 грами білку на кілограм маси тіла. Потреба індивідуальна, звісно ж, і залежить від кожного організму та тренування, а також всього раціону загалом.
5: Яйця, риба, м'ясо, молочні продукти, бобові – все на ваш вибір.
4: І пам'ятаємо, спорт – це не тільки те, що ми робимо в залі.
5: Ну і завершуємо наш завершальний пункт тим, що ми тренуємося на наше серце, тобто абсолютно ми голодні. І думаю, тут багато хто себе впізнає.
4: Кава замість сніданку.
5: Половинка банана.
4: І думка, зараз піду потренуюся, щоб швидше спалити жир.
5: А через 20 хвилин ти дивишся на бігову доріжку і думаєш, а може я просто тут ляжу?
4: Якщо організм не отримав достатньо енергії, інтенсивне тренування може даватися важче, а відновлення – погіршуватися.
5: Отже, сьогодні ми не вчились тренуватися більше, ми вчили тренуватися розумніше.
4: І знаєте, який тут головний висновок? Що не завжди більше означає краще.
5: Іноді нашому тілу потрібна не ще одна година в спортзалі, а нормальна розминка чи достатня кількість їжі. Тож на цьому ми завершаємо нашу програму.
4: Ви слухали «Дівчата зрозуміють» і ми з розумінням поставимося до ваших звичок, якщо ви такі впізнали у них себе. Слухайте нас у наступних програмах, де ще більше радитимемо і радитимемося. До зустрічі!

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер, 3 вересня, 16-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Україна відчуває гостру нестачу ракет повітря-земля для F-16. До Умані прибули перші 2000 хасидів. На Рож Гашана очікують до 40 тисяч паломників. Угорщина проти прискореного вступу будь-якої країни до ЄС. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Українські пілоти F-16 стикаються з такою гострою нестачею ракет класу повітря-повітря, що під час деяких денних вильотів вони покладаються виключно на внутрішню гармату винищувачів для боротьби з російськими повітряними загрозами. Про це повідомляє журналіст, який поспілкувався з високопоставленим командиром повітряних сил. Видання зауважує, що брак ракет класу повітря-повітря означає, що наявні запаси озброєння зараз нормуються. Ця інформація дає дивовижне уявлення про повсякденну реальність операції українських F-16, хоча літаки можуть бути доступні, пілоти можуть бути готові, а російські безпілотники та крилаті ракети можуть наближатися, ракет може просто не вистачати для оснащення винищувачів. За словами журналіста Newsmax Шелбі Уалдера, ВПС України можуть відслідковувати постачання ракет у міру їхнього перетину кордону країни. При цьому персонал відраховує не лише годинник, а й хвилину до того, як ця зброя досягне літаків. Побоювання викликає питання, чи встигнуть ракети прибути вчасно для наступного російського повітряного удару. Український командир, який представився позивним «Фантом» і назвався командиром 107-го крила, підтвердив основну проблему – коли його прямо запитали, чи Україна відчуває гостру нестачу ракет для своїх F-16. Так, це правда. Будь-який літак без озброєння марний, сказав Фантом. Видання зауважує, що ця прямолінійна оцінка є особливо вражаючою, враховуючи завдання, які Україна ставить перед своїми F-16 та невпинні російські бомбардування українських міст та інфраструктури. Винищувачі стали важливою частиною багаторівневої системи протиповітряної оборони України, полюючи на російські безпілотники та крилаті ракети, а також забезпечуючи потенційну протидію російським бойовим літакам та виконуючи вильоти за наземними цілями. Україна експлуатує F-16 із літа 2024 року. Ми зосереджені на захисті повітряного простору від російських безпілотників для захисту нашої інфраструктури всередині країни, сказав Фантом. Наша пріоритетна мета – крилаті ракети для знищення якомога більшої кількості загроз, що наближається до того, як вони досягнуть українських міст та інфраструктури. Необхідні ракети і винищувачі F-16 в основному озброєні ракетами класу повітря-повітря середньої дальності АМ-120 і ракетами меншої дальності АМ-9 «Швідевайдер», яку потребують наші захисники. До Умані у Черкаській області почали прибувати паломники-хасиди для святкування Рож Гашана. Уже прибуло 2000 прочан і ще очікується кілька десятків тисяч. Про це повідомляє об'єднання єврейської общини в Україні. До 2000 паломників вже прибуло в Умань напередодні Рож Гашана, повідомили у об'єднанні. За їхніми даними, цьогоріч в Умані очікується близько 40 тисяч прочан. Це відповідає кількості, про яку громада повідомляла у 2025 році. Торік, за даними об'єднання, загалом на святкування Рож Гашана до Умані прибули понад 40 тисяч паломників, з яких понад 5 тисяч були жінками та дітьми. Свято Рож Гашана розпочинається ввечері 11 вересня та триватиме до вечора 13 вересня. Значна кількість паломників традиційно прибуває до Умані заздалегідь. Рож Гашана – одне з найважливіших свят у юдаїзмі, що символізує початок нового року за єврейським календарем.
0: До подій у світі.
1: Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт виступає проти прискореного процесу вступу будь-якої країни кандидата до Європейського Союзу. Відповідно, про це йдеться у сербській газеті «Політика України» це стосується. Також, за інформацією видання, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадєр після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою заявив, що Угорщина не підтримує прискорений процес вступу жодної країни-кандидата до Європейського Союзу. Цитую, «Я підтвердив, що Угорщина не підтримує прискорений процес вступу жодної країни-кандидата», заявив прем'єр-міністр. За інформацією видання, процес розширення ЄС став однією з тем зустрічі угорського прем'єра з президентом Європейської ради. Петер Мадєр також заявив, що Угорщина готова підтримати наступний семирічний бюджет Європейського Союзу лише за умови, що компроміс відповідатиме інтересам угорських громадян та економіки країни. Ця заява пролунала напередодні переговорів між державами-членами ЄС щодо фінансування пріоритетів Союзу та розподілу коштів у нових багаторічних бюджетних рамках. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: В ефірі прогноз погоди на радіо Сокаль. Зараз наші термометри фіксують 22 градуси вище нуля. Небо в Сокалі над нами хмарне. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дуже сильний дощ із грозою, який розпочнеться у другій половині дня, ближче до вечора має закінчитися. Вітер у нас сьогодні південно-західний, помірний, близько 2-4 метрів за секунду. А щодо погоди на завтра, у п'ятницю, 4 вересня, нас зустріне небо похмурою погодою. Проте почне трошки прояснюватися, а опади нарешті відступлять. Уночі температура повітря становитиме близько 12-15 градусів. У день стопчики термометрів покажуть комфортних плюс 22-25 градусів. Вітер залишатиметься південно-західним, але посилиться до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 746 міліметрів ртутного стопчика.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану. Реклама.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
6: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
7: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
8: До 1 жовтня Сокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
9: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
8: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
9: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
8: За інформацією звертатись по телефону
9: 096-627-59-77.
8: Нагадуємо, набір учнів продовжено до 1 жовтня. Реклама. Радіо Сокаль.

афішах в нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Транспортна компанія запрошує на роботу водія вантажного автомобіля на міжнародні рейси. Заробітна плата висока і вчасна. Деталі за телефоном 063-932-69-69. Повторюю, 063-932-69-69. Потрібні вантажники для розвезення товару по Сокальській ОТГ. Деталі за телефоном 067-67-21-921. Повторюю, 067-67-21-921. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063-467-16-18. Повторюю, 063-467-16-18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами. Ламе.

0: реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жбо вже ніде не дуло.
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
7: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Експертна платформа у ефірі Радіо Сокаль нагадує, у цій програмі ділимося думкою провідних спеціалістів про найважливіші події і явища в Україні та світі. Сьогодні говоритимемо про новий етап війни. Росія та Україна почали знищувати економіку одна одної. Про це кажуть експерти. Росія та Україна перейшли до нового етапу війни, зосередившись на знищенні логістики та економіки. Мета полягає у виснаженні ресурсів та підриві здатності противника продовжувати боротьбу. Таку думку висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олег Леонов у ефірі телеканалу «Київ-24». Експерт зауважив, що російські удари по логістиці і складах є намаганням тиснути на Україну та нищити її економіку. Вони і раніше били і по складах, і так далі. Просто там питання в тому, що це локалізувалося на рівні декількох областей. По новій пошті прилітало постійно. І я читав у західній пресі, що це був один із планів Росії тиснути на Україну. Знищувати економіку, в тому числі через ці логістичні удари, розповів Леонов. Він також зауважив, що український бізнес не був завчасно попереджений про можливі удари, якщо відповідна інформація була відома владі. Так само, як і погроза Путіна, що ми вам у відповідь будемо знищувати електроенергетику, це відбувається постійно. І це удари по родовищах газу, по об'єктах Нафтогазу і по об'єктах електроенергетики і так далі, додав експерт. На думку Леонова, нинішні атаки не варто розглядати виключно як відповідь Росії на дії України. Це просто новий етап війни, де Україна і Росія завдають серйозної шкоди саме економіці. Тобто ситуація така зараз, що коли Зеленський вийшов із заявою про те, що ми будемо знищувати російське небо, потім Путін вийшов із заявою, що фактично переговори з Україною зупинені, пояснив експерт. Він зазначив, що нині війна дедалі активніше переноситься у тил, тоді як на фронті спостерігається певний глухий кут. Леонов також окреслив основне завдання Росії на передовій. На фронті для Росії задача прорвати оборону і, в принципі, вийти на якийсь оперативний рубіж для того, щоб захопити територію. Ну, це не зовсім захопити територію, це фактично максимально знищити воєнний потенціал. Максимально, скажімо так, знищити Збройні Сили України, розповів експерт. Він додав, що загальною метою у війнах є знищення військового потенціалу противника та його волі до оборони. Як приклад, Леонов навів Першу світову війну, яка завершилася поразкою Німеччини. Так, на момент капітуляції Німеччини на її території не перебував жоден іноземний військовослужбовець, оскільки війська імперії були розміщені за межами країни. Водночас економічний занепад, втрата волі до продовження війни та зменшення можливостей для її ведення зрештою призвели до капітуляції. До слова, Росія у вересні розпочала накопичення балістичного озброєння та розробила нові дешеві крилаті ракети «Бандероль» для масованих зимових ударів по українській критичній інфраструктурі. За словами радника президента Сергія Безкрестенова, дефіцит ракет до західних систем ППО «Петріот» не дозволить повністю перекрити обсяги російського виробництва балістики, що створює високі ризики для енергосистеми великих міст, зокрема і Києва.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: У п'ятницю в Сокалі зустрічаємо тіло героя Олександра Трубакова 1975 року народження. У Шептицькому відбулася 66-та сесія міської ради, на порядку денному 77 питань. Депутати Сокальської міської ради внесли зміни до показників бюджету територіальної громади на поточний рік. Мешканців району запрошують на фестиваль гончарства. Сокальська кераміка – жива традиція. Добротверська селищна рада у Шептицькому проводитиме екологічний освітній пікнік та 3-4 вересня зберігатиметься надзвичайна та висока пожежна небезпека.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: У п'ятницю 4 вересня у Сокалі о 12 годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя Олександра Трубакова 1975 року народження. Після чого траурний кортеж попрямує до родинного дому у село Потореця, де одразу відбудеться парастаз і проведуть чин поховання. Нагадаємо, народився Олександр у місті Дніпропетровськ, нині Дніпро. Згодом разом із родиною переїхав до міста Ківерці, де минули його дитячі та юнацькі роки. Працював у Ківерцівському міськгосподарському лісгоспі, був обліковцем УДЗОВ «Дружба», ще 14 років пропрацював за ВОСПом Потурицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. До початку повномасштабного вторгнення працював будівельником, майстром-фасадником. 30 серпня 2022 року був мобілізований до Збройних сил України. Через два місяці у свій день народження отримав осколкове поранення руки, проходив лікування у місті Кам'янське, згодом повернувся до своїх побратимів на фронт. Служив на посаді навідника 2-го десантно-штурмового зводу 7-ї роти 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А02-24. 14 березня 2023 року життя Олександра обірвалося під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомхайлівка Донецької області на одному з найгарячіших напрямків російсько-української війни. 3,5 роки рідні жили надією та чеканням, вважаючи його безвісти зниклим. 3,5 роки болю, молитви, віри і сподівань. Та, на жаль, 26 років у шлюбі, виховав 2 дітей – Владислава та Максима. А найбільшим щастям для воїна Олександра було народження обох онучок – Злати та Мії Марії. Він був сином, чоловіком, батьком, дідусем, братом, рідною і дорогою людиною, а для України – мужнім захисником, написала Сокальська міська рада. Свій вічний спочинок герой Олександр Трубаков знайде на місцевому кладовищі у селі Потореця. Вічна пам'ять герою. Відповідно до розпорядження міського голови у зв'язку із зустрічю та похованням героя, 4 вересня у Сокальській територіальній громаді оголошено день жалоби.
1: До інших тем.
2: У четвер, 3 вересня у Шептицькому відбулася 66-та сесія міської ради, на якій розглянули 77 питань. В залі зареєструвалися 20 депутатів. Засідання проводив секретар міськради Олександр Грасулов. Міські обранці присвоїли звання почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади 11 загиблим в російсько-українській війні та присвоїли звання почесний громадянин громади колишньому настоятелю церкви зіслання Святого Духа отцю Миколі Леськіву, який зараз продовжує служіння на парафії в місті Калуш. Розглянули електронну петицію щодо зміни типу та найменування Межирчанської школи, внесли зміни до бюджету громади на 2026 рік. З цього питання була заслухана начальниця фінансового відділу Шептицької міської ради Леся Сементух. Зокрема, проєктом рішення пропонували внести такі зміни. Враховуючи розпорядження Львівської обласної військової адміністрації про розподіл субвенції з державного бюджету на харчування на поточний рік, збільшили обсяг доходів і видатків загального фонду місцевого бюджету на суму понад 24 мільйони 15 тисяч гривень і спрямували її на забезпечення харчування учнів в закладах загальної середньої освіти від 1 по 11 класи. Наступне. Розпорядженням Львівської обласної військової адміністрації про виділення субвенції з обласного бюджету збільшили доходи і видатки загального фонду бюджету на суму близько 1 мільйона 586 тисяч гривень, які спрямували на виплату грошової компенсації на придбання житла особам з інвалідністю внаслідок війни третьої групи, які брали участь в заходах, необхідних для забезпечення оборони України. Наступне. Спрямували 4 мільйони вільного залишку коштів загального фонду, зокрема 2 мільйони гривень на дотацію обласному бюджету Львівської області на встановлення мобільних укриттів для використання школярами на шляху до навчальних закладів у прифронтових і воюючих регіонах Дніпропетровської області, а також 2 мільйони гривень на виконання програми погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію КП «Теплоенергомережа», спрямувавши на покриття боргу за послуги з розподілу природного газу перед Львівською філією газорозподільної мережі України. Провели переміщення коштів по програмі погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію КП «Теплоенергомережа» із завданням забезпечення виконання договорів реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогазом України» у сумі 673 тисячі гривень і спрямували їх на програму забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії КП «Теплоенергомережа» на придбання технічної солі 308 тисяч гривень і погашення заборгованості за спожиту електричну енергію перед «Львівенергосбутом» 365 тисяч гривень. Про перебіг сесії Шептицької міської ради слухайте вже у наступних випусках новин. Про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік. З цього питання на крайньому засіданні 81-ї сесії міської ради був заслуханий начальник фінансового управління Василь Ковальчук. За його словами, проєктом рішення збільшили обсяг доходів місцевого бюджету на суму майже 9 мільйонів 699 тисяч гривень.
0: В тому числі за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету на суму 6 мільйонів 37 тисяч гривень, надходження іншої субвенції з обласного бюджету 661 тисяча 733 гривні 90 копійок, субвенції з місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів 3 мільйони гривень. Відповідно, збільшити обсяг видатків місцевого бюджету на загальну суму 9 мільйонів 698 тисяч 733 гривні 90 копійок, в тому числі з врахуванням зазначених субвенцій.
2: Окрім того, здійснити перерозподіл видатків, як йдеться у пояснювальній записці. Головному розпоряднику коштів Сокальській міській раді пропонується збільшити видатки загального фонду на реалізацію програми підтримки та розвитку установ охорони здоров'я на суму понад 127,5 тисяч гривень для покращення харчування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, внаслідок війни постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО. Водночас на реалізацію програми забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення пропонується загальна сума 539 тисяч гривень, в тому числі для забезпечення безкоштовними медикаментами, продовжує начальник фінансового управління Сокальської міської ради Василь Ковальчук.
0: Учасники бойових дій осіб з інвалідністю, категорія, яка зазначалася вище, це 270 тисяч гривень, і пільгової категорії населення іншої – це 69 тисяч 20 гривень. А також для проведення безкоштовного зубу протезування зазначеним категоріям – 200 тисяч гривень. На реалізацію програми розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі пропонується 790 тисяч гривень, в тому числі на ремонт доріг комунальної власності в селі Завишень 100 тисяч гривень і для ремонту вулиць міста Сокаля 690 тисяч гривень. Крім того, пропонується здійснити перерозподіл призначень між об'єктами дорогами даної програми.
2: На реалізацію програми благоустрою в Сокальській міській територіальній громаді пропонувалося додатково виділити 1 мільйон гривень на утримання вулично-дорожньої мережі. На реалізацію програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської територіальної громади для компенсаційних виплат на придбання житла для окремих категорій осіб з числа захисників захисниць України на умовах співфінансування запропонували близько 668 тисяч гривень, з них субвенція з обласного бюджету в понад 661,5 тисячі гривень. І додатково ще виділяється з місцевого бюджету до виділених вже коштів 6 160 гривень.
0: Для Сокальської міської ради пропонується збільшити видатки на суму 169 тисяч 230 гривень, в тому числі на встановлення системи протипожежної сигналізації та системи керування евакуюванням у протирадіаційному укритті з села Поториця 59 тисяч гривень, поточний ремонт електромережі в адмінбудівлі Старостинського округу села Спасів 30 тисяч 230 гривень, для відправки повісток рекомендованими листами 80 тисяч гривень. гривень. Для фінансування комунального закладу «Ветеранський простір» пропонується 671 тисяча 120 гривень на заробітну плату з нарахуваннями, придбання меблів, матеріалів, обладнання, інвентаря, оплату послуг, відрядження, оплату водопостачання, водовідведення, електроенергії, природного газу, інші поточні видатки.
2: Водночас, щодо зменшення видатків, як наголосив начальник фінансового управління Сокальської міської ради Василь Ковальчук, пропонувалося зменшити видатки загального фонду на реалізацію програми благоустрою на суму 387 тисяч гривень. Це перерозподіл, а саме по Старостинському округу сіл Скоморохи, Перетоки, Ромош – 100 тисяч гривень, Перев'ятичі, Спасів – 187 тисяч гривень і Жвирка, Завашень – 100 тисяч гривень.
0: На реалізацію програмки підтримки заходів мобілізації пропонується зменшити на 80 тисяч гривень. На реалізацію програми розвитку земельних відносин зменшується 89 тисяч 230 гривень. Збільшуються видатки спеціального фонду по програмі охорони навколишнього природного середовища на суму 3 мільйони гривень для реконструкції каналізаційних очисних споруд в місті Сокалі.
2: Головному розпоряднику коштів відділу освіти, молоді та спорту пропонувалося збільшити видатки загального фонду на реалізацію програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленого батьківського опікування після досягнення 18-річного віку на суму понад 7 тисяч гривень.
0: На реалізацію програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Силах оборони України пропонується 34 310 гривень для друку третього тому збірки історико-пошукових робіт «Славетні сини та дочки Сокальщини, герої не вмирають», а також здійснити перерозподіл між заходами програми на суму 15 666 гривень на цю ж мету. Для закладів загальної середньої освіти пропонується 2 426 650 гривень на закупівлю вугілля та дров у зв'язку із зростанням ціни.
2: Головному розпоряднику коштів відділу культури на реалізацію програми пропагування Сокальського краю на території України та за кордоном пропонувалося 34 800 гривень для вшанування Дня пам'яті українців, жертв примусового виселення Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини на виготовлення сувенірної продукції, буклетів та послуг з перевезення. До цієї теми ми ще повернемося у наступних випусках новин. Окрім того, пропонувалося на поточний ремонт Народного дому села Спасів 187 тисяч гривень і пропонували перенести видатки загального фонду із заробітної плати і нарахувань на виготовлення облікової документації пам'ятки архітектури місцевого значення в загальній сумі близько 14 тисяч гривень. Тему продовжує Василь Ковальчук.
0: Поточний ремонт газової мережі, встановлення сигналізатора і так далі для бібліотеки – це 9 720 гривень, повірка газових лічильників – 3 тисячі гривень. Головному розпоряднику коштів фінансового управління пропонується на реалізацію програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ видатки в сумі 1 500 000 гривень для військових частин і вказано перелік планування майна, які планується придбавати частинами.
2: Що стосується реалізації програми розвитку на утримання вулично-дорожньої мережі, то, за словами Василя Ковальчука, тут пропонувалося 100 тисяч гривень на експлуатаційне утримання, поточний ремонт дороги, загальне використання обласного значення Шептицькі перетоки, це субвенція, обласний бюджет.
0: Також пропонується виділити іншу дотацію обласному бюджету на фінансування придбання мобільних укриттів для прифронтових і воюючих регіонів, а саме Дніпропетровської області, в сумі 1 мільйон гривень. В рамках програми цивільного захисту населення і територій та підтримки заходів із забезпечення безпеки населення. Також пропонується зменшити обсяг резервного фонду на суму 2 мільйони гривень.
2: Далі сокальський міський голова Сергій Касян поставив на голосування даний проєкт рішення за основу, так як були передбачені декілька правок – 24 за. Після чого перейшли до їх зачитування.
3: Прошу озвучити правку.
0: Пропонується збільшити дохідну частину загального фонду бюджету за рахунок надходження субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Це субвенція з обласного бюджету 250 тисяч 200 гривень. Відповідно, вона скеровується головному розпоряднику Сокальській міській раді для виплати заробітної плати з нарахуваннями фахівцям супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
3: Колеги, ставлю на голосування, озвучую правку. За 25 рішення прийнято.
2: У наступній правці було запропоновано зменшити видатки на реалізацію програми благоустрою Сокальській міській територіальній громаді на суму 140 тисяч гривень, а саме по Старостинському округу села Свитизів, відповідно збільшити видатки на реалізацію програми розвитку на отримання вулично-дорожньої мережі на суму 140 тисяч гривень. В правці також є редакційна правка. Там будуть вулиці Івана Франка та Петрушевича, а не вулиця Дорошенка.
3: Ставлю на голосування озвучену правку.
4: За
3: 24 рішення прийнято. Прошу слідуючу правку.
0: По головному розпоряднику коштів Сокальській міській раді пропонується частину коштів в сумі 38 тисяч 18 гривень, які виділені на об'єкт реконструкція кладовища по вулиці Тартаківська в місті Сокаль, перескерувати на проведення коригування кошторисної документації та експертизи проектної документації в межах проекту. Друга частина правки – частина коштів в сумі 130 тисяч гривень, які виділені на об'єкт реконструкція об'єкта благоустрою встановлення меморіалу полеглих героїв в місті Сокаль, перескерувати на проведення коригування проектно-кошторисної документації та відповідної експертизи проектної документації в межах даного проекту.
3: Ставлю на голосування.
2: Та перед тим, як поставити на голосування дану правку, на виступ записалася голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Світлана

0: Светлана Анатольевна, є в залі присутній керівник комунального підприємства, він дасть відповідь, коли буде слухатись дане питання. Ставлю на голосування озвучену правицю. За 24 рішення прийнято.
1: Окрім того, за словами Світлани Ксьонджик, була озвучена ще одна правка, яка була підтримана більшістю 8 голосами. Зачитує голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
2: Зменшити програму призначення на реалізацію програми розвитку та отримання вулиці дорожньої мережі на території Сухарської школи та середньої громади на 24 за сутки фінансування коштів 20 000 гривень, а збільшити призначення по головному розпорядному коштів фінансового управління Сухарської міської ради на 160 000 на реалізацію програми проведення матеріально-технічного забезпечення військової частини, військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ за 24 рік на суму відповідно 350 000 на дві військові частини. Правка була підтримана більшістю 8.
0: Ставлю на голосування озвучену правку. За 23 рішення прийнято.
1: Сокальський міський голова Сергій Касян поставив на голосування даний проєкт рішення в цілому. 23 за рішення прийняте. Після цього міські обранці перейшли до заслуховування наступних питань порядку денного. Оновлено рейтинг територіальних громад Львівщини станом на 1 серпня цього року до десятки лідерів, в котре входить Добротворська громада, яка посіла 4 місце. Зазначимо, у серпні суттєво був оновлений і сам рейтинг. Тепер громади оцінюються за 61 критерієм у 8 напрямках. Це фінанси, безпека, адміністрування місцевих податків, цифровізація, економіка, регіональний та просторовий розвиток, соціальна сфера, а також освіта, молодіжна політика та охорона здоров'я. Серед нововведень було додано нові показники, які дають змогу ще практичніше поглянути на результат роботи громад. Отож, готовність до тривалих відключень та робота у сфері безпеки, чи забезпечені генераторами базові станції мобільного зв'язку, чи можуть школи працювати під час тривалих знеструмлень, як громада виконує завдання з оповіщення. І підтримка бізнесу, ветеранів та ВПО враховують, яку частку свого бюджету громада спрямовує на ці потреби. Соціальна сфера та здоров'я. Чи мають діти доступ до гарячого харчування, як громада виконує план зі скринінгу 40+, чи забезпечила підвищення оплати праці соціальних працівників відповідно до постанови Кабінету міністрів. Окрім того, змінили підхід до оцінювання роботи з внутрішньопереміщеними особами. Раніше враховували загальну кількість облаштованих місць. Тепер скільки нових місць для тимчасового та постійного проживання громада створила, зважаючи на актуальність. Потребу. Рейтинг показує, що реально відбувається у цих громадах, де є проблема, де є прогрес і які рішення дають результати. Якщо брати по громадах Шептицького району, то тут вирішальну роль відіграла підсумкова середня оцінка, в якій Добротворська громада залишилася на 4-му місці, на 7 поділок піднялася Белська громада, у якої 13-те місце. Водночас на 7 місць опустилася донизу Шептицька громада і посіла 20-те місце у рейтингу. 31-е місце у Великомостівської громади, яка піднялася на 4 позначки вгору. На 7 піднялася і Сокальська громада, посіла 33-те місце. Радехівська територіальна громада на 5 позначок пішла донизу і посіла 53-те місце. І на 4 позначки піднялася Лопатинська громада, посівши 61-е місце. Таким чином, усі 73 громади області можуть бачити свої показники, порівнювати їх з іншими та розуміти, де саме потрібно посилити їм роботу. Парафія Святого Духа селища Жвирка запрошує на етнофестиваль. На вас чекатиме духовно-культурна програма, фотозона, розваги та конкурси, розіграші, бограч, виступи творчої молоді та ватра. Церква запрошує на своє подвір'я у неділю 6 вересня на 16 годину. Дрес-код – етностиль, де кожен порине в українську пісню, танці, традиції та особливу атмосферу єдності. За повідомленнями Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, 3-4 вересня зберігатиметься надзвичайна 5-й клас та висока 4-й клас пожежна небезпека. Рятувальники закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, не спалювати сухої трави та сміття, не розпалювати багаття у лісах і поблизу сухостою та не кидати недопалки чи сірники на землю, не залишати без нагляду джерела відкритого вогню. Пам'ятайте, одна необережність може знищити гектар природи та поставити під загрозу людські життя. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру.

Підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зерваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бастлінк.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: О, гороскопчик.
2: Кажуть, що майбутнє належить тим, хто готується до нього заздалегідь. І щоб належно підготуватися до завтрашнього дня, 4 вересня, просто зараз скористаємося прогнозами астрологів. Що пророкує день прийдешній? Усім знакам зодіаку дізнаватимемося уже за мить у вечірньому гороскопчику на радіо Соколь.
3: Овен.
2: Не варто починати нову справу, не завершивши ті, що були розпочати раніше. Спочатку розв'яжіть усі питання, які інакше будуть гальмувати вас, і лише потім беріться за реалізацію своїх планів. Перш ніж братися за всі справи одночасно, слід згадати відому приказку про те, що не можна ганятися за двома зайцями і вибрати один пріоритетний напрям, відмовившись від решти.
3: Близнюки.
2: Якими б фантастичними не здавалися ваші ідеї оточенню, цього дня їх гідно оцінять навіть найвибагливіше. Керівництво та колеги, які до того ж активно допомагатимуть вам втілювати їх у життя.
3: Рак.
2: Якою б не була провина близької людини, не варто карати її мовчанням. Якщо ви на неї ображені, обговоріть ситуацію, що склалася наймовірніше, з'ясується, що ви перебільшили значення цього вчинку. Не варто ображати інших людей, навіть якщо це лише жарт. Можливо, у вас з ними різне розуміння гумору, і замість того, щоб посміятися, вони образяться на вас до того ж серйозно і надовго.
3: Діва.
2: Зірки закликають вас великодушно поступитися оточенню у питанні власної думки. Інакше посваритися вам вдасться легко, а миритися доведеться довго і безрезультатно. Не варто до цього доводити.
3: Терези.
2: Сьогодні представникам вашого знака можна придбати рухоме та нерухоме майно, від побутової техніки до житла, квартири чи дачі, яке тішитиме вас подальші довгі роки.
3: Скорпіон.
2: Не варто висловлювати свою часто суперечливу думку направо і наліво. Промовчавши у складній чи конфліктній ситуації, ви зможете зберегти добрі стосунки з друзями, рідними та близькими людьми.
3: Стрілець.
2: День, коли самотужки не вдасться досягти хоч якихось серйозних результатів. Своїх цілей досягти зможуть лише ті, у кого є кваліфікована і, що дуже важливо, лояльна команда.
3: Козиріг.
2: Домогтися успіху цього дня зможуть лише ті представники вашого знака, хто зуміє підійти до розв'язання будь-якого, навіть суто технічного завдання з креативної точки зору, що, як правило, вам не властиво.
3: Водолій.
2: Дослухаючись до думки інших людей, ви не тільки збережете з ними доброзичливі стосунки, а й дізнаєтесь багато нового, що цілком можливо. Найближчим часом стане вам у пригоді як у житті, так і в роботі.
3: Риби.
2: Стіна нерозуміння, яка виникне між вами та оточенням, може завадити домовленостям як професійним, так і особистим. Тому будь-які переговори слід перенести на інший час.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер, 3 вересня, 18 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Україна готує нову зброю проти реактивних шахедів. Що відомо про перехоплювачі? Дніпро, Київ та область. Восьмий день дронової атаки РФ. Залишили понад півтора десятка постраждалих. Чехія готує жорсткіші правила переміщення для російських дипломатів. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Росія 3 вересня продовжує атакувати столичний регіон реактивними дронами. Восьмий день поспіль під російський удар потрапило і Дніпро у Києві та області. Відомо про вісьмох постраждалих, у тому числі дитину у Дніпрі, про загиблу людину і вісьмох поранених. З опівночі і до 17-ї години 3 вересня у Києві оголошували повітряну тривогу вже 6 разів, як повідомив мер столиці Віталій Кличко. Після 16-ї години 3 вересня у Києві знову працювало ППО на тлі російської атаки дронами. За даними Кличка, наслідки атаки РФ у Києві 3 вересня зафіксували у трьох районах. У Дарницькому районі уламки БПЛА впали на проїжджу частину дороги. Екстрені служби відправилися на місце. У Голосіївському районі попередні уламки БПЛА впали на територію одного з житлових комплексів. За іншою адресою в Голосієво падіння уламків біля проїжджої частини дороги. У Святошинському районі уламки БПЛА впали на подвір'я приватного житлового будинку. Там пошкоджено авто. На щастя, пожежа не виникла. Із чотирьох постраждалих медики госпіталізували трьох людей, у тому числі 12-річну дівчинку, написав Кличко у соцмережах. Після нічної атаки РФ, за даними голови Київської ОВА Тимура Ткаченка, було відомо про одного постраждалого унаслідок ворожої атаки. Так, протягом дня 3 вересня кількість постраждалих унаслідок ворожих ударів у Київській області збільшилася до чотирьох. Наслідки атаки Росії зафіксували на Київщині загалом у трьох районах з новими пошкодженнями складів. У Бориспільському районі чоловік отримав осколкові поранення, його госпіталізували. Ворог пошкодив складські приміщення, адміністративну будівлю та магазин. В Обухівському районі вранці жінка отримала гостру реакцію на стрес. Вся необхідна медична допомога була надана їй на місці. Також у районі виникла пожежа приватного будинку, там пошкоджено автомобіль. У Фастівському районі внаслідок ворожої атаки постраждали чоловік та жінка старшого віку. Обоє отримали гостру реакцію на стрес. Необхідну медичну допомогу їм надали на місці. Пошкоджено два приватні будинки. Рятувальники локалізували пожежу. У ДСНС України, показавши наслідки, повідомили, що у Бориспільському районі вогнеборці 3 вересня ліквідовували пожежу на складах, що виникла унаслідок атаки російських дронів, і що робота триває під загрозою повторних обстрілів. Цитую, ворог двічі завдавав повторних ударів по місцю події. Аби зберегти життя та здоров'я особового складу, рятувальники були змушені відходити на безпечну відстань. Щойно загроза минула, вогнеборці одразу повернулися до гасіння. Фахівці продовжують працювати у надскладних умовах та під постійною загрозою нових атак. До приборкання вогню залучені підрозділи ДСНС Київщини, міста Києва та інших регіонів України, зазначили у ДСНС. Російська атака 3 вересня забрала життя людини у Дніпрі. Ще 8 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Ворог атакував Дніпро. Зайнялася пожежа у передмісті, повідомив Ганжа після 11-ї години, згодом додавши, унаслідок ворожого удару загорілися склади логістичної компанії, одна людина загинула. Ракета-дрон «Бандероль» знищила депо та відділення нової пошти у Дніпрі. Ворог вкотре атакував цивільну логістичну інфраструктуру і забрав життя нашої колеги, повідомили у новій пошті 3 вересня. Пізніше голова ОВА додав, уже 8 поранених через ворожу атаку на Дніпро. Четверо з них у лікарні, один постраждалий у важкому стані. З його слів, у важкому стані був госпіталізований 20-річний юнак. В Україні масштабують розробку та виробництво вітчизняних швидкісних дронів-перехоплювачів для протидії оновленим російським ударним дронам. Про це за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, українські компанії вже створили перші прототипи та працюють над доведенням цієї зброї до необхідного рівня ефективності. Цитую, провів Ставку, головне питання – прискорення всіх процесів для виробництва швидкісних перехоплювачів протиреактивних шахедів в Україні. Є виробники зі спроможністю виконати це завдання. Прототипи розроблені, триває робота для доведення цієї зброї до необхідного рівня ефективності. Він подякував усім розробникам і виробникам за роботу заради держави і людей та повідомив, що це завдання потрібно виконати якнайшвидше. Крім розробок дронів, учасники Ставки пропрацювали механізми залучення приватного бізнесу до виготовлення, постачання та налаштування окремих елементів систем ППО. Очікується, що співпраця державного оборонного сектору, бізнесу та міжнародних партнерів дозволить перекрити спроможності РФ. Також детально обговорили потенціал залучення бізнесу у виробництво, постачання та налаштування окремих типів систем ППО. Щодо цього теж визначені конкретні строки і завдання. Комплексна мета – це вихід нашої оборонної промисловості та роботи з партнерами на такий рівень, який забезпечить Україні достатню якість і кількість саме швидкісних дронів-перехоплювачів і дешевших ракет. Щоб гарантувати захист в умовах, коли росіяни нарощують виробництво відповідних швидкісних засобів нападу.
0: До подій у світі.
1: Міністерство закордонних справ Чехії у співпраці зі спецслужбами готує проєкт зміни процедури нотифікації правил переміщення для російських дипломатів. Ці правила мають більше відповідати потребам спецслужб. Про це після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в Ірландії заявив глава МЗС Петер Мацинка, відповідаючи на запитання, чи Чехія посилить правила після інциденту з дронами в аеропорту Лейпцига. Протягом багатьох місяців ми проводили оцінку ситуації, ми бачили кількість подібних випадків, розуміємо, яких людей це стосується та з якою метою вони подорожують. З'ясувалося, що таких випадків не так уже й багато, однак ми знаємо, що система має певні недоліки, які варто виправити. Зазначив Мацинка, додавши, що перехід Чехії до цих змін є лише питанням часу. Видання зауважує, що система обов'язкових повідомлень про переміщення російських дипломатів забезпечує країнам Європейського Союзу інформацію про їхнє пересування по шенгенській зоні. Вона також дозволяє державам посилювати режим, надаючи дозволи або відхиляючи запити на окремі поїздки. Наразі Чехія вимагає від російських дипломатів лише попереднього повідомлення. Ще на початку травня Петр Мацинка заявляв, що можливе посилення режиму обговорить на наступному засіданні Ради безпеки. Обов'язок повідомляти про переміщення російських дипломатів Європою, нагадує Петр Мацинка, з січня діє у всіх країнах ЄС, суворіший режим ввела тільки Естонія, зазначив він, додавши, що в інших країнах діє гібридна система. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Прогнозом погоди традиційно продовжуємо 18 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 19 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південний 2 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня нам слід очікувати мінливої хмарності. У день пройшов сильний дощ із грозою, проте погода змінилася і небо над нами прояснилося. Вже завтра, у п'ятницю, 4 вересня, нам слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. Щоправда, грози синоптики нам не обіцяють, проте слід очікувати дрібного дощу, який розпочнеться у середині дня, а до вечора повинен припинитися, тому йдучи на роботу завтра, прихопіть з собою парасольки, ніч та ранок пройдуть без опадів, проте небо над нами залишатиметься похмурим впродовж усього дня. Максимальна температура завтра сягатиме 21 градусу із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 12 до 15 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 70 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4,5 метрів за секунду у західному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
4: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
3: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
4: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
3: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: До 1 жовтня Сокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями:
7: кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
6: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
7: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
6: За інформацією звертатись по телефону
7: 096-627-59-77.
6: Нагадуємо, набір учнів продовжено до 1 жовтня.
8: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
9: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

0: друзі, залишайте буденні турботи позаду, адже і день вже підходить до свого завершення. Ну а ми традиційно розпочинаємо нашу вітальну програму «Добрим людям на здоров'я». У ній маєте чудову нагоду подарувати теплі слова найріднішим, привітати іменинників чи просто побажати гарного дня своїм друзям або ж підняти настрій собі коханим. Передавайте свої найщиріші побажання, замовляйте гарні пісні та діліться радістю разом із нами. Долучайтеся до ефіру, телефонуйте за номером 068-200-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук Месенджері. Надсилайте ваші повідомлення та створімо незабутню атмосферу разом.
1: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Транспортна компанія запрошує на роботу водія вантажного автомобіля на міжнародні рейси. Заробітна плата висока і вчасна. Деталі за телефоном 063 932 69 69. Повторюю номер мобільного. 063 932 69 69. Потрібні вантажники для розвезення товару по Сокальській ОТГ. Деталі за телефоном 067 67 21 921. Повторюю, 067 67.

7-21-921. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Реклама. Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня. Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
2: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
3: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого

друзі, я під ці запальні бразильські мотиви поспішаю нагадати вам, що у нашому ефірі триває вітальна програма. Якщо ви ще не встигли передати привіт рідним, привітати друзів чи просто поділитися гарним настроєм, зараз саме час. Телефонуйте до студії за звичними контактами. Номер мобільного у студії 068-20-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук Месенджері та залишайте свої повідомлення з побажаннями та улюбленими піснями. Не відкладайте теплі слова на потім, адже коли як не зараз.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: У п'ятницю в Сокалі зустрічаємо тіло героя Олександра Трубакова 1975 року народження. У Шептицькому відбулася 66-та сесія міської ради, на порядку денному 77 питань. Депутати Сокальської міської ради внесли зміни до показників бюджету територіальної громади на поточний рік. Мешканців району запрошують на фестиваль гончарства. Сокальська кераміка – жива традиція. Добротверська селищна рада у Шептицькому проводитиме екологічний освітній пікнік та 3-4 вересня зберігатиметься надзвичайна та висока пожежна небезпека.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: У п'ятницю 4 вересня у Сокалі о 12 годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя Олександра Трубакова 1975 року народження. Після чого траурний кортеж попрямує до родинного дому у село Потореця, де одразу відбудеться парастас і проведуть чин поховання. Нагадаємо, народився Олександр у місті Дніпропетровськ, нині Дніпро. Згодом разом із родиною переїхав до міста Ківерці, де минули його дитячі та юнацькі роки. Працював у Ківерцівському міськ господарському лісгоспі, був обліковцем у ДЗОВ «Дружба». Ще 14 років пропрацював за ГОСПом Потореської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. До початку повномасштабного вторгнення працював будівельником, майстром-фасадником. 30 серпня 2022 року був мобілізований до Збройних сил України. Через два місяці у свій день народження отримав осколкове поранення руки. Проходив лікування у місті Кам'янське. Згодом повернувся до своїх побратимів на фронт. Служив на посаді навідника 2-го десантно-штурмового зводу 7-ї роти 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-24. 14 березня 2023 року життя Олександра обірвалося під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області на одному з найгарячіших напрямків російсько-української війни. 3,5 роки рідні жили надією та чеканням, вважаючи його безвісти зниклим. 3,5 роки болю, молитви, віри і сподівань. Та, на жаль, 26 років у шлюбі, виховав 2 дітей – Владислава та Максима. А найбільшим щастям для воїна Олександра було народження обох онучок – Злати та Мії Марії. Він був сином, чоловіком, батьком, дідусем, братом, рідною і дорогою людиною, а для України – мужнім захисником, написала Сокальська міська рада. Свій вічний спочинок герой Олександр Трубаков знайде на місцевому кладовищі у селі Потореця. Вічна пам'ять герою. Відповідно до розпорядження міського голови у зв'язку із зустрічю та похованням героя, 4 вересня у Сокальській територіальній громаді оголошено День жалоби.
0: До інших тем.
1: У четвер, 3 вересня у Шептицькому відбулася 66-та сесія міської ради, на якій розглянули 77 питань. В залі зареєструвалися 20 депутатів. Засідання проводив секретар міськради Олександр Грасулов. Міські обранці присвоїли звання почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади 11 загиблим в російсько-українській війні та присвоїли звання почесний громадянин громади колишньому настоятелю церкви зіслання Святого Духа отцю Миколі Леськіву, який зараз продовжує служіння на парафії в місті Калуш. Розглянули електронну петицію щодо зміни типу та найменування Межирчанської школи, внесли зміни до бюджету громади на 2026 рік. З цього питання була заслухана начальниця фінансового відділу Шептицької міської ради Леся Сементух. Зокрема, проєктом рішення пропонували внести такі зміни. Враховуючи розпорядження Львівської обласної військової адміністрації про розподіл субвенції з державного бюджету на харчування на поточний рік, збільшили обсяг доходу і видатків загального фонду місцевого бюджету на суму понад 24 мільйони 15 тисяч гривень і спрямували її на забезпечення харчування учнів в закладах загальної середньої освіти від 1 по 11 класи. Наступне. Розпорядженням Львівської обласної військової адміністрації про виділення субвенції з обласного бюджету збільшили доходи і видатки загального фонду бюджету на суму близько 1 мільйона 586 тисяч гривень, які спрямували на виплату грошової компенсації на придбання житла особам з інвалідністю внаслідок війни третьої групи, які брали участь в заходах, необхідних для забезпечення оборони України. Наступне, спрямували 4 мільйони вільного залишку коштів загального фонду, зокрема 2 мільйони гривень на дотації обласному бюджету Львівської області на встановлення мобільних укриттів для використання школярами на шляху до навчальних закладів у прифронтових і воюючих регіонах Дніпропетровської області, а також 2 мільйони гривень на виконання програми погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію КП «Теплоенергомережа», спрямувавши на покриття боргу за послуги з розподілу природного газу перед Львівською філією газорозподільній мережі України. Провели переміщення коштів по програмі погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію КП «Теплоенергомережа» із завданням забезпечення виконання договорів реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогазом України» у сумі 673 тисячі гривень і спрямували їх на програму забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії КП «Теплоенергомережа» на придбання технічної солі 308 тисяч гривень і погашення заборгованості за спожиту електричну енергію перед «Львівенергосбутом» 365 тисяч гривень. Про перебіг сесії Шептицької міської ради слухайте вже у наступних випусках новин. Про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік. З цього питання на крайньому засіданні 81-ї сесії міської ради був заслуханий начальник фінансового управління Василь Ковальчук. За його словами, проєктом рішення збільшили обсяг доходів місцевого бюджету на суму майже 9 мільйонів 699 тисяч гривень.
2: В тому числі за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету на суму 6 мільйонів 37 тисяч гривень, надходження іншої субвенції з обласного бюджету 661 тисяча 733 гривні 90 копійок, субвенції з місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів 3 мільйони гривень. Відповідно, збільшити обсяг видатків місцевого бюджету на загальну суму 9 мільйонів 698 тисяч 733 гривні 90 копійок, в тому числі з врахуванням зазначених субвенцій.
1: Окрім того, здійснити перерозподіл видатків, як йдеться у пояснювальній записці. Головному розпоряднику коштів Сокальській міській раді пропонується збільшити видатки загального фонду на реалізацію програми підтримки та розвитку установ охорони здоров'я на суму понад 127,5 тисяч гривень для покращення харчування учасників бойових дій осіб з інвалідністю внаслідок війни постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО. Водночас на реалізацію програми забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення пропонується загальна сума 539 тисяч гривень, в тому числі для забезпечення безкоштовними медикаментами, продовжує начальник фінансового управління Сокальської міської ради Василь Ковальчук.
2: Учасники бойових дій осіб з інвалідністю, категорія, яка зазначалася вище, це 270 тисяч гривень, і пільгової категорії населення іншої – це 69 тисяч 20 гривень. А також для проведення безкоштовного зубу протезування зазначеним категоріям – 200 тисяч гривень. На реалізацію програми розвитку та утримання вуличної дорожньої мережі пропонується 790 тисяч гривень, в тому числі на ремонт доріг комунальної власності в селі Завишень 100 тисяч гривень і для ремонту вулиць міста Сокаля 690 тисяч гривень. Крім того, пропонується здійснити перерозподіл призначень між об'єктами дорогами даної програми.
1: На реалізацію програми благоустрою в Сокальській міській територіальній громаді пропонувалося додатково виділити 1 мільйон гривень на утримання вулично-дорожньої мережі. На реалізацію програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської територіальної громади для компенсаційних виплат на придбання житла для окремих категорій осіб з числа захисників захисниць України на умовах співфінансування запропонували близько 668 тисяч гривень, з них субвенція з обласного бюджету в понад 661,5 тисячі гривень. І додатково ще виділяється з місцевого бюджету до виділених вже коштів 6 160 гривень.
2: Для Сокальської міської ради пропонується збільшити видатки на суму 169 тисяч 230 гривень, в тому числі на встановлення системи протипожежної сигналізації та системи керування евакуюванням у протирадіаційному укритті з села Поториця 59 тисяч гривень, поточний ремонт електромережі в адмінбудівлі Старостинського округу села Спасів 30 тисяч 230 гривень, для відправки повісток рекомендованими листами 80 тисяч гривень. гривень. Для фінансування комунального закладу «Ветеранський простір» пропонується 671 тисяча 120 гривень на заробітну плату з нарахуваннями, придбання меблів, матеріалів, обладнання, інвентаря, оплату послуг, відряджень, оплату водопостачання, водовідведення, електроенергії, природного газу, інші поточні видатки.
1: Водночас, щодо зменшення видатків, як наголосив начальник фінансового управління Сокальської міської ради Василь Ковальчук, пропонувалося зменшити видатки загального фонду на реалізацію програми благоустрою на суму 387 тисяч гривень. Це перерозподіл, а саме по Старостинському округу сіл Скоморохи, Перетоки, Ромош – 100 тисяч гривень, Прив'ятичі, Спасів – 187 тисяч гривень і Жвирка, Завашень – 100 тисяч гривень.
2: На реалізацію програмки підтримки заходів мобілізації пропонується зменшити на 80 тисяч гривень. На реалізацію програми розвитку земельних відносин зменшується 89 тисяч 230 гривень. Збільшуються видатки спеціального фонду по програмі охорони навколишнього природного середовища на суму 3 мільйони гривень для реконструкції каналізаційних очисних споруд в місті Сокалі.
1: Головному розпоряднику коштів відділу освіти, молоді та спорту пропонувалося збільшити видатки загального фонду на реалізацію програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленого батьківського опікування після досягнення 18-річного віку на суму понад 7 тисяч гривень.
2: На реалізацію програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Силах оборони України пропонується 34 тисячі 310 гривень для друку третього тому збірки історико-пошукових робіт «Славетні сини та дочки Сокальщини, герої не вмирають», а також здійснити перерозподіл між заходами програми на суму 15 тисяч 666 гривень на цю ж мету. Для закладів загальної середньої освіти пропонується 2 мільйони 426 тисяч 650 гривень на закупівлю вугілля та дров у зв'язку із зростанням ціни.
1: Головному розпоряднику коштів відділу культури на реалізацію програми пропагування Сокальського краю на території України та за кордоном пропонувалося 34 тисячі 800 гривень для вшанування Дня пам'яті українців, жертв примусового виселення Лемківщини, Націння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини на виготовлення сувенірної продукції, буклетів та послуг з перевезення. До цієї теми ми ще повернемося у наступних випусках новин. Окрім того, пропонувалося на поточний ремонт Народного дому села Спасів 187 тисяч гривень і пропонували перенести видатки загального фонду із заробітної плати і нарахувань на виготовлення облікової документації, пам'ятки, архітектури місцевого значення в загальній сумі близько 14 тисяч гривень. Тему продовжує Василь Ковальчук.
2: Поточний ремонт газової мережі, встановлення сигналізатора і так далі для бібліотеки – це 9 тисяч 720 гривень, повірка газових лічильників – 3 тисячі гривень. Головному розпоряднику коштів фінансового управління пропонується на реалізацію програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ видатки в сумі 1 мільйон 500 тисяч гривень для військових частин і вказано перелік фінування майна, які планується придбавати частинами.
1: Що стосується реалізації програми розвитку на утримання вулично-дорожньої мережі, то, за словами Василя Ковальчука, тут пропонувалося 100 тисяч гривень на експлуатаційне утримання, поточний ремонт дороги, загальне використання обласного значення Шептицькі перетоки, це субвенція, обласний бюджет.
2: Також пропонується виділити іншу дотацію обласному бюджету на фінансування придбання мобільних укриттів для прифронтових і воюючих регіонів, а саме Дніпропетровської області, в сумі 1 мільйон гривень. В рамках програми цивільного захисту населення і територій та підтримки заходів із забезпечення безпеки населення. Також пропонується зменшити обсяг резервного фонду на суму 2 мільйони гривень.
1: Далі сокальський міський голова Сергій Касян поставив на голосування даний проєкт рішення за основу, так як були передбачені декілька правок – 24 за. Після чого перейшли до їх зачитування.
3: Прошу озвучити правку.
2: Пропонується збільшити дохідну частину загального фонду бюджету за рахунок надходження субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Це субвенція з обласного бюджету 250 тисяч 200 гривень. Відповідно, вона скеровується головному розпоряднику Сокальській міській раді для виплати заробітної плати з нарахуваннями фахівцям супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
3: Колеги, ставлю на голосування, озвучую правку.
4: Thank you.
3: 25 рішення прийнято.
1: У наступній правці було запропоновано зменшити видатки на реалізацію програми благоустрою Сокальській міській територіальній громаді на суму 140 тисяч гривень, а саме по Старостинському округу села Свитезів, відповідно збільшити видатки на реалізацію програми розвитку на утримання вулично-дорожньої мережі на суму 140 тисяч гривень. В правці також є редакційна правка. Там будуть вулиці Івана Франка та Петрушевича, а не вулиця Дорошенка.
3: Ставлю на голосування озвучену правку. За 24 рішення прийнято. Прошу слідчу правку.
2: По головному розпоряднику коштів Сокальській міській раді пропонується частину коштів в сумі 38 тисяч 18 гривень, які виділені на об'єкт реконструкція кладовища по вулиці Тартаківська в місті Сокаль, перескерувати на проведення коригування кошторисної документації та експертизи проектної документації в межах проекту. Друга частина правки – частина коштів в сумі 130 тисяч гривень, які виділені на об'єкт реконструкції об'єкта благоустрою встановлення меморіалу полеглих героїв в місті Сокаль, перескерувати на проведення коригування проектно-кошторисної документації та відповідно експертизи проектної документації в межах даного проекту.
3: Ставлю на голосування.
1: Та перед тим, як поставити на голосування дану правку, на виступ записалася голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Світлана Ксьонжик, яка наголосила, цитуємо, «Я вже говорила на бюджетній комісії, але хочу ще раз внести на загал міським депутатам».
4: Дуже прикро, шановна міська рада, що ми, от зараз ви даєте на пропозицію, я її підтримую, буду голосувати. Хочу для історії ще нагадати, що на проект до Синтеру ми виділяли кошти в лютому 2025 року. На бюджетний рік 2026 року ми вже запланували бюджетні кошти на роботи. Чому вже півтора року не зробимо нічого, а ми тільки коригуємо ще проектно-кошторисну документацію? Я це хотіла задати питання, але вже півтора року по Синдеру ми змусово і ще коригуємо документацію. Не знаю, чи вона скоригується, чи ще буде в цьому році ці роботи були.
3: Світлана Петровна, є в залі присутній керівник комунального підприємства, він дасть відповідь, коли буде слухатись дане питання. Ставлю на голосування озвучену правку.
1: Окрім того, за словами Світлани Ксьонжик, була озвучена ще одна правка, яка була підтримана більшістю 8 голосами, зачитує голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
4: Зменшити програму призначення на реалізацію програми розвитку та утримання на 24-25 гривень, а збільшити призначення по головному розпорядку

0: громада, яка посіла 4-те місце.
1: Зазначимо, у серпні суттєво був оновлений і сам рейтинг. Тепер громади оцінюються за 61 критерієм у 8 напрямках. Це фінанси, безпека, адміністрування місцевих податків, цифровізація, економіка, регіональний та просторовий розвиток, соціальна сфера, а також освіта, молодіжна політика та охорона здоров'я. Серед нововведень було додано нові показники, які дають змогу ще практичніше поглянути на результат роботи громад. Отож, готовність до тривалих відключень та робота у сфері безпеки, чи забезпечені генераторами базові станції мобільного зв'язку, чи можуть школи працювати під час тривалих знеструмлень, як громада виконує завдання з оповіщення. І підтримка бізнесу ветеранів та ВПО враховують, яку частку свого бюджету громада спрямовує на ці потреби. Соціальна сфера та здоров'я. Чи мають діти доступ до гарячого харчування, як громада виконує план зі скринінгу 40+, чи забезпечила підвищення оплати праці соціальних працівників відповідно до постанови Кабінету міністрів. Окрім того, змінили підхід до оцінювання роботи з внутрішньо переміщеними особами. Раніше враховували загальну кількість облаштованих місць, тепер скільки нових місць для тимчасового та постійного проживання громада створила, зважаючи на актуальну потребу. Рейтинг показує, що реально відбувається у цих громадах, де є проблема, де є прогрес і які рішення дають результати. Якщо брати по громадах Шептицького району, то тут вирішальну роль відіграла підсумкова середня оцінка, в якій Добротвірська громада залишилася на 4-му місці, на 7 поділок піднялася Белська громада, у якої 13-те місце. Водночас на 7 місць опустилася донизу Шептицька громада і посіла 20-те місце у рейтингу. 31-ше місце у Великомостівської громади, яка піднялася на 4 позначки вгору. На 7 піднялася і Сокальська громада, посіла 33-те місце. Радехівська територіальна громада на 5 позначок пішла донизу і посіла 53-те місце. І на 4 позначки піднялася Лопатинська громада, посівши 61-ше місце. Таким чином, усі 73 громади області можуть бачити свої показники, порівнювати їх з іншими та розуміти, де саме потрібно посилити їм роботу.
0: Парафія Святого Духа селища Жвирка запрошує на етнофестиваль. На вас чекатиме духовно-культурна програма, фотозона, розваги та конкурси, розіграші, бограч, виступи творчої молоді та ватра. Церква запрошує на своє подвір'я у неділю 6 вересня на 16 годину. Дрес-код – етностиль, де кожен поринав українську пісню, танці, традиції та особливу атмосферу єдності.
1: За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, 3-4 вересня зберігатиметься надзвичайна 5-й клас та висока 4-й клас пожежна небезпека. Рятувальники закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, не спалювати сухої трави та сміття, не розпалювати багаття у лісах і поблизу сухостою та не кидати недопалки чи сірники на землю, не залишати без нагляду джерела відкритого вогню. Пам'ятайте, одна необережність може знищити гектар природи та поставити під загрозу людські життя.
0: І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4, слухачка Сокальської малої академії наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського Софія Рибак. Безвідмовний, свідомий, рішучий, добросовісний. На нього завжди рівнялися побратими. Він не вмів підвести командира, з честю йшов на кожне бойове завдання. Так, про свого полеглого побратима, новітнього героя України Володимира Дацюка відгукуються побратими. У цивільному житті Володя любив прекрасне, вмів відчувати тонкощі. Був великим тваринолюбом, завжди давав притулок у своїй хаті собачкам чи котикам, розповідає мама воїна Марія. Інколи в хаті було так тихенько, що не відчувалося маленької дитини, ні плачу, ні крику. Таким спокійним і тихим Володя залишався до кінця і не оберігся від ворога. З пекучим болем, говорить мама, нелюди вбили мою дитину, мою Надію. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Володимир Ярославович Дацюк народився 19 жовтня 1978 року у місті Сокаль. Ріс у сім'ї, де любили і поважали працю, де привчали до старанності і сміливості змалку. Був спокійною, чемною дитиною. Виховувався у багатодітній сім'ї серед сестричок і разом з ними навчався людяності. У 1985 році пішов у Сокальську загальноосвітню школу номер 3. Згодом продовжив навчання у новозбудованій Сокальській школі номер 4, яку і закінчив. Був врівноваженим, добрим, спокійним учнем. Таким, які запам'ятовуються на все життя. Багато працював над собою, вмів вчитися, пригадують вчителі Володі. Любив читати, малювати свої мрії, в яких бачив себе щасливою людиною і світлим майбутнім. Надзвичайно позитивний, добрий, мужній, мудрий, сміливий. Самотужки вивчав китайську мову. Любив проєктувати, креслити. Його захопленнями були літаки, гелікоптери. Мабуть, десь там всередині підкрадалася мрія пов'язати життя з авіацією. Але, на жаль, не судилося їй збутися. 1994-97 роки – навчання у Сокальському професійному ліцеї. Володимир здобуває фах електромонтера з ремонту електроустаткування. Про наполегливість і старанність у навчанні студента Володимира пригадують педагоги і тут. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Життєві обставини склалися так, що довгий час Володя працював в Польщі, їздив на заробітки, щоб мамі була допомога. Коли ж перед війною захворів батько, як відповідальний син повернувся додому, щоб доглядати. І тут війна. Як пригадує мама однокласника Іванського Олексія, я просила його: «Володя, по догляду за батьком оформляй документи». На що він відповів, що давно вирішив, що має робити і куди йому подавати інформацію про себе. До лав Збройних сил України пішов добровольцем. 4 рази його вертали, бо не добирав ваги, пригадують рідні. Однак наполегливість Володимира проявилася і у цьому випадку. Часом таку рису героя у сім'ї пов'язують із його кумиром дитинства. Американським кіноактором, каскадером, майстром бойових мистецтв, інструктором і актором бойового кіно Брюсом Лі. Ось звідки бойовий дух, безстрашність, сила волі.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Військовослужбовець Володимир Дацюк служив майстром ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем військової частини А-44-47. За іронією долі, дитяче захоплення літаками пригодилося на службі у лава Збройних сил. Безвідмовний, свідомий, рішучий, добросовісний. На нього завжди рівнялися побратими. Впевнені у безумовній відповідальності бійця були і командири. Солдат Володимир завжди йшов на бойове завдання з честю, бо честь вважав бути частиною незламного українського народу і стояти на його захисті та непорушності кордонів своєї батьківщини.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч, заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Свій останній бій воїн прийняв 12 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Побєда Покровського району Донецької області, тоді, коли готував до неба дрони. Очі і крила наших захисників. Ворог ударив зненацька. І те поранення стало несумісним життям. Свій вічний спочинок Володимир віднайшов на Алеї Героїв у рідному місті. Земний шлях воїна завершився у служінні його народу і рідної землі. У відповідальності, у боротьбі. Але є пам'ять, яка має іншу природу. Вона не знає кінця і продовжує жити у тихому обов'язку пам'ятати про подвиг, відвагу героя і про надвисоку ціну, якою заплачено за наше бути господарями на своїй землі.

світлій пам'яті героя Володимира Дацюка присвячується. 1978-2024. Назавжди 45. Дев'ятнадцятого вересня 2024 року на стінах рідної Сокальської 4-ї школи освятили меморіальну дошку солдату новітньому герою України Володимиру Дацюку, мужньому учневі школи, на якого мають рівнятися всі покоління. Право відкрити дошку надали мамі Марії Федорівній, сльози якої, здається, ніколи не висохнуть. Це остання шана доброму однокласнику, відповідальному учневі, вірному товаришу. Тепер його ім'я викарбоване в камені. І хай свічка пам'яті не згасне ніколи. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали час, який зупинився. Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this awful kick drum.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: У п'ятницю в Сокалі зустрічаємо тіло героя Олександра Трубакова 1975 року народження. У Шептицькому відбулася 66-та сесія міської ради, на порядку денному 77 питань. Депутати Сокальської міської ради внесли зміни до показників бюджету територіальної громади на поточний рік. Мешканців району запрошують на фестиваль гончарства. Сокальська кераміка – жива традиція. Добротверська селищна рада у Шептицькому проводитиме екологічний освітній пікнік та 3-4 вересня зберігатиметься надзвичайна та висока пожежна небезпека.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: У п'ятницю 4 вересня у Сокалі о 12 годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя Олександра Трубакова 1975 року народження. Після чого траурний кортеж попрямує до родинного дому у село Потореця, де одразу відбудеться парастас і проведуть чин поховання. Нагадаємо, народився Олександр у місті Дніпропетровськ, нині Дніпро. Згодом разом із родиною переїхав до міста Ківерці, де минули його дитячі та юнацькі роки. Працював у Ківерцівському міськгосподарському лісгоспі, був обліковцем у ДЗОВ «Дружба». Ще 14 років пропрацював за ГОСПом Поторецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. До початку повномасштабного вторгнення працював будівельником, майстром-фасадником. 30 серпня 2022 року був мобілізований до Збройних сил України. Через два місяці у свій день народження отримав осколкове поранення руки. Проходив лікування у місті Кам'янське. Згодом повернувся до своїх побратимів на фронт. Служив на посаді навідника 2-го десантно-штурмового взводу 7-ї роти 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А02-24. 14 березня 2023 року життя Олександра обірвалося під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області на одному з найгарячіших напрямків російсько-української війни. 3,5 роки рідні жили надією та чеканням, вважаючи його безвісти зниклим. 3,5 роки болю, молитви, віри і сподівань. Та, на жаль, 26 років у шлюбі, виховав 2 дітей – Владислава та Максима. А найбільшим щастям для воїна Олександра було народження обох онучок – Злати та Мії Марії. Він був сином, чоловіком, батьком, дідусем, братом, рідною і дорогою людиною, а для України – мужнім захисником, написала Сокальська міська рада. Свій вічний спочинок герой Олександр Трубаков знайде на місцевому кладовищі у селі Потореця. Вічна пам'ять герою. Відповідно до розпорядження міського голови у зв'язку із зустрічю та похованням героя, 4 вересня у Сокальській територіальній громаді оголошено день жалоби.
1: До інших тем.
2: У четвер, 3 вересня у Шептицькому відбулася 66-та сесія міської ради, на якій розглянули 77 питань. В залі зареєструвалися 20 депутатів. Засідання проводив секретар міськради Олександр Грасулов. Міські обранці присвоїли звання почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади 11 загиблим в російсько-українській війні та присвоїли звання почесний громадянин громади колишньому настоятелю церкви зіслання Святого Духа отцю Миколі Леськіву, який зараз продовжує служіння на парафії в місті Калуш. Розглянули електронну петицію щодо зміни типу та найменування Межирчанської школи, внесли зміни до бюджету громади на 2026 рік. З цього питання була заслухана начальниця фінансового відділу Шептицької міської ради Леся Сементух. Зокрема, проєктом рішення пропонували внести такі зміни. Враховуючи розпорядження Львівської обласної військової адміністрації про розподіл субвенції з державного бюджету на харчування на поточний рік, збільшили обсяг доходу доходів і видатків загального фонду місцевого бюджету на суму понад 24 мільйони 15 тисяч гривень і спрямували її на забезпечення харчування учнів в закладах загальної середньої освіти від 1 по 11 класи. Наступне. Розпорядженням Львівської обласної військової адміністрації про виділення субвенції з обласного бюджету збільшили доходи і видатки загального фонду бюджету на суму близько 1 мільйона 586 тисяч гривень, які спрямували на виплату грошової компенсації на придбання житла особам з інвалідністю внаслідок війни третьої групи, які брали участь в заходах, необхідних для забезпечення оборони України. Наступне, спрямували 4 мільйони вільного залишку коштів загального фонду, зокрема 2 мільйони гривень на дотації обласному бюджету Львівської області на встановлення мобільних укриттів для використання школярами на шляху до навчальних закладів у прифронтових і воюючих регіонах Дніпропетровської області, а також 2 мільйони гривень на виконання програми погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію КП «Теплоенергомережа», спрямувавши на покриття боргу за послуги з розподілу природного газу перед Львівською філією газорозподільної мережі України. Провели переміщення коштів по програмі погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію КП «Теплоенергомережа» із завданням забезпечення виконання договорів реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогазом України» у сумі 673 тисячі гривень і спрямували їх на програму забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії КП «Теплоенергомережа» на придбання технічної солі 308 тисяч гривень і погашення заборгованості за спожиту електричну енергію перед «Львівенергосбутом» 365 тисяч гривень. Про перебіг сесії Шептицької міської ради слухайте вже у наступних випусках новин. Про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік. З цього питання на крайньому засіданні 81-ї сесії міської ради був заслуханий начальник фінансового управління Василь Ковальчук. За його словами, проєктом рішення збільшили обсяг доходів місцевого бюджету на суму майже 9 мільйонів 699 тисяч гривень.
3: В тому числі за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету на суму 6 мільйонів 37 тисяч гривень. Надходження іншої субвенції з обласного бюджету 661 тисяча 733 гривні 90 копійок. Субвенції з місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів 3 мільйони гривень. Відповідно, збільшити обсяг видатків місцевого бюджету на загальну суму 9 мільйонів 698 тисяч 733 гривні 90 копійок, в тому числі з врахуванням зазначених субвенцій.
2: Окрім того, здійснити перерозподіл видатків, як йдеться у пояснювальній записці. Головному розпоряднику коштів Сокальській міській раді пропонується збільшити видатки загального фонду на реалізацію програми підтримки та розвитку установ охорони здоров'я на суму понад 127,5 тисяч гривень для покращення харчування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, внаслідок війни постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО. Водночас на реалізацію програми забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення пропонується загальна сума 539 тисяч гривень, в тому числі для забезпечення безкоштовними медикаментами, продовжує начальник фінансового управління Сокальської міської ради Василь Ковальчук.
3: Учасники бойових дій осіб з інвалідністю, категорія, яка зазначалася вище, це 270 тисяч гривень, і пільгової категорії населення іншої – це 69 тисяч 20 гривень. А також для проведення безкоштовного зубопротезування зазначеним категоріям – 200 тисяч гривень. На реалізацію програми розвитку та утримання вуличної дорожньої мережі пропонується 790 тисяч гривень, в тому числі на ремонт доріг комунальної власності в селі Завишень 100 тисяч гривень і для ремонту вулиць міста Сокаля 690 тисяч гривень. Крім того, пропонується здійснити перерозподіл призначень між об'єктами дорогами даної програми.
2: На реалізацію програми благоустрою в Сокальській міській територіальній громаді пропонувалося додатково виділити 1 мільйон гривень на утримання вулично-дорожньої мережі. На реалізацію програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської територіальної громади для компенсаційних виплат на придбання житла для окремих категорій осіб з числа захисників захисниць України на умовах співфінансування запропонували близько 668 тисяч гривень, з них субвенція з обласного бюджету в понад 661,5 тисячі гривень. І додатково ще виділяється з місцевого бюджету до виділених вже коштів 6 160 гривень.
3: Для Сокальської міської ради пропонується збільшити видатки на суму 169 тисяч 230 гривень, в тому числі на встановлення системи протипожежної сигналізації та системи керування евакуюванням у протирадіаційному укритті з села Поториця 59 тисяч гривень, поточний ремонт електромережі в адмінбудівлі Старостинського округу села Спасів 30 тисяч 230 гривень, для відправки повісток рекомендованими листами 80 тисяч гривень. Для фінансування комунального закладу правду, ветеранський простір. Пропонується 671 тисяча 120 гривень на заробітну плату з нарахуваннями, придбання меблів, матеріалів, обладнання, інвентаря, оплату послуг, відрядження, оплату водопостачання, водовідведення, електроенергії, природного газу, інші поточні видатки.
2: Водночас, щодо зменшення видатків, як наголосив начальник фінансового управління Сокальської міської ради Василь Ковальчук, пропонувалося зменшити видатки загального фонду на реалізацію програми благоустрою на суму 387 тисяч гривень. Це перерозподіл, а саме по Старостинському округу сіл Скоморохи, Перетоки, Ромош – 100 тисяч гривень, Перев'ятичі, Спасів – 187 тисяч гривень і Жвирка, Завашень – 100 тисяч гривень.
3: На реалізацію програмки підтримки заходів мобілізації пропонується зменшити на 80 тисяч гривень. На реалізацію програми розвитку земельних відносин зменшується 89 тисяч 230 гривень. Збільшуються видатки спеціального фонду по програмі охорони навколишнього природного середовища на суму 3 мільйони гривень для реконструкції каналізаційних очисних споруд в місті Сокалі.
2: Головному розпоряднику коштів відділу освіти, молоді та спорту пропонувалося збільшити видатки загального фонду на реалізацію програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленого батьківського опікування після досягнення 18-річного віку на суму понад 7 тисяч гривень.
3: На реалізацію програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Силах оборони України пропонується 34 тисячі 310 гривень для друку третього тому збірки історико-пошукових робіт «Славетні сини та дочки Сокальщини. Герої не вмирають», а також здійснити перерозподіл між заходами програми на суму 15 тисяч 666 гривень на цю ж мету. Для закладів загальної середньої освіти пропонується 2 мільйони 426 тисяч 650 гривень на закупівлю вугілля та дров у зв'язку із зростанням ціни.
2: Головному розпоряднику коштів відділу культури на реалізацію програми пропагування Сокальського краю на території України та за кордоном пропонувалося 34 тисячі 800 гривень для вшанування Дня пам'яті українців, жертв примусового виселення Лемківщини, Націння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини на виготовлення сувенірної продукції, буклетів та послуг з перевезення. До цієї теми ми ще повернемося у наступних випусках новин. Окрім того, пропонувалося на поточний ремонт Народного дому села Спасів 187 тисяч гривень і пропонували перенести видатки загального фонду із заробітної плати і нарахувань на виготовлення облікової документації пам'ятки архітектури місцевого значення в загальній сумі близько 14 тисяч гривень. Тему продовжує Василь Ковальчук.
3: Поточний ремонт газової мережі, встановлення сигналізатора і так далі для бібліотеки – це 9 тисяч 720 гривень, повірка газових лічильників – 3 тисячі гривень. Головному розпоряднику коштів фінансового управління пропонується на реалізацію програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ видатки в сумі 1 мільйон 500 тисяч гривень для військових частин і вказано перелік цінування майна, які планується придбавати частинами.
2: Що стосується реалізації програми розвитку на утримання вулично-дорожньої мережі, то, за словами Василя Ковальчука, тут пропонувалося 100 тисяч гривень на експлуатаційне утримання, поточний ремонт дороги, загальне використання обласного значення Шептицькі перетоки, це субвенція, обласний бюджет.
3: Також пропонується виділити іншу дотацію обласному бюджету на фінансування придбання мобільних укриттів для прифронтових і воюючих регіонів, а саме Дніпропетровської області, в сумі 1 мільйон гривень. В рамках програми цивільного захисту населення і територій та підтримки заходів із забезпечення безпеки населення. Також пропонується зменшити обсяг резервного фонду на суму 2 мільйони гривень.
2: Далі Сокальський міський голова Сергій Касян поставив на голосування даний проєкт рішення за основу, так як були передбачені декілька правок – 24 за. Після чого перейшли до їх зачитування.
4: Прошу озвучити правку.
3: Пропонується збільшити дохідну частину загального фонду бюджету за рахунок надходження субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Це субвенція з обласного бюджету 250 тисяч 200 гривень. Відповідно, вона скеровується головному розпоряднику Сокальській міській раді для виплати заробітної плати з нарахуваннями фахівцям супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
4: Колеги, ставлю на голосування озвучену правку. За 25. рішення прийнято.
2: У наступній правці було запропоновано зменшити видатки на реалізацію програми благоустрою Сокальській міській територіальній громаді на суму 140 тисяч гривень, а саме по Старостинському округу села Свитезів, відповідно збільшити видатки на реалізацію програми розвитку на утримання вулично-дорожньої мережі на суму 140 тисяч гривень. В правці також є редакційна правка. Там будуть вулиці Івана Франка та Петрушевича, а не вулиця Дорошенка.
4: Ставлю на голосування озвучену правку. За 24 рішення прийнято. Прошу слідчу правку.
3: По головному розпоряднику коштів Сокальській міській раді пропонується частину коштів в сумі 38 тисяч 18 гривень, які виділені на об'єкт реконструкція кладовища по вулиці Тартаківська в місті Сокаль, перескерувати на проведення коригування кошторисної документації та експертизи проектної документації в межах проекту. Друга частина правки – частина коштів в сумі 130 тисяч гривень, які виділені на об'єкт реконструкції об'єкта благоустрою встановлення меморіалу полеглих героїв в місті Сокаль, перескерувати на проведення коригування проектно-кошторисної документації та відповідно експертизи проектної документації в межах даного проекту.
4: Ставлю на голосування.
2: Та перед тим, як поставити на голосування дану правку, на виступ записалася голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Світлана Ксьонжик, яка наголосила, цитуємо, «Я вже говорила на бюджетній комісії, але хочу ще раз внести на загал міським депутатам.
5: Дуже прикро, шановна міська рада, що ми, от зараз ви даєте на пропозицію, я її підтримую, буду голосувати. Хочу для історії ще нагадати, що на проєкт з Інтерпу ми виділяли кошти в лютому 2025 року. На бюджетний рік 26 року ми вже запланували бюджетні кошти на роботи. Чому вже півтора року не зробимо нічого, а ми тільки коригуємо ще проєктну кошторисну документацію? Я це хотіла задати питання, але вже півтора року по Сінтеру ми змусово ще коригуємо документацію, не знаю, коли вона скоригується, чи ще буде в цьому році ці роботи робити.
4: Світлана Прохановна, є в залі присутній керівник комунального підприємства, він дасть відповідь, коли буде слухатись дане питання. Ставлю на голосування озвучену правку.
2: Окрім того, за словами Світлани Ксьонжик, була озвучена ще одна правка, яка була підтримана більшістю 8 голосами, зачитує голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
5: Зменшити програму призначення на реалізацію програми розвитку та отримання вулиці дорожньої мережі на території Сукальської міської територіальної громади на 24-24 тисячі гривень, а збільшити призначення по головному розпорядку коштів фінансового міської міської ради на

Адміністрування місцевих податків, цифровізація, економіка, регіональний та просторовий розвиток, соціальна сфера, а також освіта, молодіжна політика та охорона здоров'я. Серед нововведень було додано нові показники, які дають змогу ще практичніше поглянути на результат роботи громад. Отож, готовність до тривалих відключень та робота у сфері безпеки, чи забезпечені генераторами базові станції мобільного зв'язку, чи можуть школи працювати під час тривалих знеструмлень, як громада виконує завдання з оповіщення. І підтримка бізнесу ветеранів та ВПО враховують, яку частку свого бюджету громада спрямовує на ці потреби. Соціальна сфера та здоров'я. Чи мають діти доступ до гарячого харчування, як громада виконує план зі скринінгу 40+, чи забезпечила підвищення оплати праці соціальних працівників відповідно до постанови Кабінету міністрів. Окрім того, змінили підхід до оцінювання роботи з внутрішньопереміщеними особами. Раніше враховували загальну кількість облаштованих місць. Тепер скільки нових місць для тимчасового та постійного проживання громада створила, зважаючи на актуальну потребу. Рейтинг показує, що реально відбувається у цих громадах, де є проблема, де є прогрес і які рішення дають результати. Якщо брати по громадах Шептицького району, то тут вирішальну роль відіграла підсумкова середня оцінка, в якій Добротвірська громада залишилася на 4-му місці. На 7 поділок піднялася Белська громада, у якої 13 місце. Водночас на 7 місць опустилася донизу Шептицька громада і посіла 20 місце у рейтингу. 31 місце у Великомостівської громади, яка піднялася на 4 позначки вгору. На 7 піднялася і Сокальська громада, посіла 33 місце. Радехівська територіальна громада на 5 позначок пішла донизу і посіла 53 місце. І на 4 позначки піднялася Лопатинська громада, посівши 61 місце. Таким чином, усі 73 громади області можуть бачити свої показники, порівнювати їх з іншими та розуміти, де саме потрібно посилити їм роботу. Парафія Святого Духа селища Жвирка запрошує на етнофестиваль. На вас чекатиме духовно-культурна програма, фотозона, розваги та конкурси, розіграші, бограч, виступи творчої молоді та ватра. Церква запрошує на своє подвір'я у неділю 6 вересня на 16 годину. Дрес-код – етностиль, де кожен порине в українську пісню, танці, традиції та особливу атмосферу єдності. За повідомленнями Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, 3-4 вересня зберігатиметься надзвичайна 5-й клас та висока 4-й клас пожежна небезпека. Рятувальники закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, не спалювати сухої трави та сміття, не розпалювати багаття у лісах і поблизу сухостою та не кидати недопалки чи сірники на землю, не залишати без нагляду джерела відкритого вогню. Пам'ятайте, одна необережність може знищити гектар природи та поставити під загрозу людські життя. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Мерзу бензима не так не вистачає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полози на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на сьогодні.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

Соколь. З тобою поруч.

залишайся, якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Я бачу сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачу болю на 10 життів.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коли лягаю спати, коли темно на вулиці і пусто в кімнаті, коли слів багато, що й не наздогнати, коли не на

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато в тебе вірить і пише листа.

Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

між зимою і літом, що рибальський кіра і якір, ніби пакетики з чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати води зимою, як прочитати знаки повчальні, мудрість вона.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

ти? Прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось.

тими зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міста.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.